0: To odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjet, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
1: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
2: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgleda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
3: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
4: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

kad me stignu potjere, kurve sudbine, i kada uđem iza ovo

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Početak nove školske i pedagoške godine, dovršetak značajnih investicija u obrazovanje te sigurnost učenika u prometu bile su teme sastanka koji je održao gradonačelnik Poreča Loris Peršurić s ravnateljicama i predstavnicima roditelja učenika triju porečkih osnovnih škola, gradskih dječjih vrtića, srednjih škola i umjetničke škole, predstavnicima prijevoznika te policijske postaje Poreč, sportske zajednice grada, gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti i upravnog odjela za komunalni sustav. Ovakvi su sastanci postali redovni početkom rujna kako bi se svi dionici što bolje pripremili za početak školske i pedagoške godine. Gotovo 2000 školaraca, polaznika osnovne škole Poreč i osnovne škole Finida, njihovih područnih odjela Užbandaju i Novoj Vasi, te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin u Starom gradu, srednje škole Mate Balote i turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, kao i umjetničke škole, koje ove godine dobiva i srednju školu. U školske će klupe sjesti 7.9. Grad Poreč Parenco nastavlja sufinancirati skupine produženog boravka od 1. do 4. razreda, kojih u sve tri škole ima ukupno 20 s obzirom na izraženi interes roditelja i stalni porast broja djece u školama. Pedagoška godina počela je 1.9. u porečkim vrtićima. Ravnateljice su istaknule kako su ustanove dobro ekipirane kadrom te podsjetile na intervencije koje su se provodile po vrtićima tijekom ljetnih mjeseci. Osim vrtića, radova je bilo i u osnovnim školama. Srednje škole također bilježe veliki broj učenika upisanih u prve razrede, čak 197, a velika je novost što će početkom školske godine, zahvaljujući suradnji umjetničke škole Poreč i srednje škole Mate Balote, početi djelovati srednja glazbena škola koja u prvoj godini bilježi 13 upisanih učenika. Na sastanku je bilo riječi o voznom redu autobusa koji prijevozi učenike, a dogovoreno je i, kao i svake školske godine, pojačano praćenje i nadzor policije i prometnih redara u blizini škola, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave. Bilo je riječi i o edukacijama za učenike prvih razreda, o sigurnosti i preventivnom ponašanju u prometu, koji će se održati na početku školske godine, kao i dodatnoj signalizaciji u blizini škola i stajališta, te razgovori s vijećima roditeljima na temu električnih romobila. Upravni odjel za komunalni sustav dovršava obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u okruženju škola i na pješačkim rutama učenika. Policija će i ovog rujna provoditi akciju Poštujte naše znakove, a svi vozači se još jednom upozoravaju da posebnu pozornost trebaju usmjeriti na vožnju u blizini škola, vrtića i dječjih igrališta, te smanjiti brzinu kretanja vozila kako bi se moglo na vrijeme uočiti djecu koja se kreću nogostupom i u određenom trenutku pokušavaju prijeći ili već prelaze cestu. S prvim danom škole počinje prometovati i nova linija javnog prijevoza gradskog električnog e-city busa na relaciji Poreč-Baderna uz već postojeće od Poreča prema Novoj Vasi i Červarportu, koje su za građane Poreča besplatne. Prvi dan rujna tradicionalno obilježava i početak pedagoške godine za djecu u vrtićima i jaslicama, pa je tako ove godine u 3 gradska i 2 privatna vrtića u Poreču krenulo gotovo 800 djece nakon što su već ranije obavljeni upisi. S obzirom na stalna pozitivna demografska kretanja, Poreč je lani otvorio 2 potpuno nova vrtića u Novoj Vasi i Varvarima sa 300 djece, te su ove godine osigurana mjesta za svu porešku djecu u vrtićima i jaslicama. Povodom početka nove pedagoške godine, matičnu ustanovu talijanskog dječjeg vrtića Paperino obišao je gradonačelnik Loris Peršurić zajedno sa svojom zamjenicom Natašom Basanić-Čuš uz suradnike i ravnateljicu Lušanu Sirotić-Peršurić. Pritom je istaknuto kako ih posebno veseli činjenica da je ovo prvi put da nema listi čekanja, te da sva djeca imaju svoje mjesto u vrtiću. To je rezultat kontinuiranih ulaganja grada u predškolski odgoj. Osim novih objekata, grad stalno ulaže u poboljšanje postojećih vrtića, tako je upravo u matičnom vrtiću Paperino jedna vrtička skupina prenamijenjena u jasličku, te su za tu svrhu uređene prostorije i sanitarni čvorovi. Uskoro će novu vizuru dobiti i sama zgrada u kojoj djeluje talijanski dječji vrtić Paperino i talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, jer je potpisan ugovor o uređenju pročelja zgrade kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije. Novo dvorište dobilo je područni vrtić Paperina u Dračevcu, a radovi su se odvijali i u dječjem vrtiću Radost 1, gdje je postavljena nova energetski učinkovitija rasvjeta u unutrašnjim prostorijama i na terasama. Za jaslički odjel postavit će se nova PVC stolarija i nastrešnica, a u područnom vrtiću u Žbandaju obnovljeni su podovi u sobama dnevnog boravka. U vrtiću Poreč Parenco nastavlja se opremanje svih objekata. U novom vrtiću Varvarima postavljena je fiksna tenda, nabavljena dodatna oprema za dječje sobe, za vešeraj nova didaktička oprema, a slična su ulaganja izvršena i u vrtiću u Novoj Vasi. Novi namještaj s opremom nabavljeni su i za područni vrtić Pinija. Sve to radimo s namjerom da našoj djeci osiguramo sigurno, poticajno i kvalitetno okruženje za igru, učenje i odrastanje, poručio je između ostalog gradonačelnik Poreča Peršurić. Umaška policija evidentirala je prometnu nesreću između Dajle i Karigadora. Nesreća se dogodila kada je maloljetni hrvatski državljanin upravljao teretnim automobilom pulskih registracija, te započeo obilaziti bicikl kojim je upravljao 65-godišnji njemački državljanin, i tom je prilikom desnim ogledalom udario u biciklista koji se pravilno kretao uz desni rub kolnika. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je kako je maloljetnik upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, te policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a zbog prekršaja iz Obiteljskog zakona obavijestit će se i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Kraj ljeta ponovo će se slaviti u znaku tune i dobre zabave. Tunalicious Festival kreće 7. i traje sve do 13.9. i nudi ponešto za svakog ljubitelja tune, bilo da je riječ o kreativnim interpretacijama tuna specijaliteta, ekskluzivnoj gurme večeri, raznovrsnim street food delicijama ili uzbudljivom natjecanju u lovu na veliku plavo perajnu kraljicu Jadrana. Biće to i street food interpretacija tune i morskih delicija, a istovremeno tijekom tuna restoran Vika od 7. do 13.9. u manifestaciju se uključuje do sada najveći broj porečkih restorana, čak njih više od 20. Festival će dodatno upotpuniti veliki glazbeni program na Porečkoj rivi, a na pozornicu stižu Vojkove i Hilson Mandela, grupa Cambi i Giuliano, a publiko očekuje i superstar show multi tribute benda iz Italije uz atmosferu koja će gastronomske užitke pretvoriti u pravi ljetni spektakl. Svoj kutak i program imaće i oni najmlađi, a festival će kulminirati natjecanjem Tunistria Big Game Fishing koji u Poreški akvatoriji ponovno dovodi oko 50 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Ekipe će odmjeriti snage u lovu na kraljicu Jadrana, a glavno je pitanje hoće li ovogodišnji ulov nadmašiti rekord od impresivnih 198,75 kg i postaviti novi rekord ovog uzbudljivog ribolovnog natjecanja. Organizaciju potpisuje agencija MPG u suradnji sportsko-ribolovnim klubom Big Game Fortuna. Generalni sponzor je Valamar, a podršku u realizaciji pružaju sponzori domaćini grad Poreč, turistička zajednica grada, turistička zajednica Fontane, Istarska županija, TZ Istarske županije, Hrvatska turistička zajednica, dok je srebrni sponzor Lučka uprava Poreč. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo dva desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Umaška policija evidentirala je prometnu nesreću između Dajle i Karigadora. Nesreća se dogodila kada je maloljetni hrvatski državljanin upravljao teretnim automobilom pulskih registracija te započeo obilaziti bicikl kojim je upravljao 65-godišnji njemački državljanin i tom je prilikom desnim ogledalom udario u biciklista koji se pravilno kretao uz desni rub kolnika. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je kako je maloljetnik upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, te policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a zbog prekršaja iz Obiteljskog zakona obavijestit će se i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. U organizaciji konjičkog kluba Vinija, Buričani Bjelovar, održano je prvenstvo Hrvatske za mlade konje u daljinskom jahanju te 6. kolo Croatia Kupa. Posebno uspješan nastup ostvarila je Porečanka Tija Monfardin koja se sa 7-godišnjim konjem Denzom plasirala na prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske za mlade konje u kategoriji 7-godišnjih konja. Tija i Denz, naslov prvaka Hrvatske, osvojili su na zahtjevnoj stazi dugoj 93 km, čime su potvrdili svoju iznimnu pripremljenost, izdržljivost i međusobno povjerenje. Velikom uspjehu pridružilo se i posebno priznanje. Denz je osvojio i Best Condition, jedno od najprestižnijih nagrada u daljinskom jahanju koju dodjeljuje veterinarsko vijeće. To je priznanje koje priželjkuje svaki jahač jer ne predstavlja samo plasman, već potvrdu da je konj nakon zahtjevne utrke u iznimnom zdravstvenom kondicijskom stanju. Na prvenstvu Hrvatske za mlade konje odličan rezultat ostvarila je i Stela Beljak, osvojivši 3. mjesto u kategoriji 5-godišnjih konja, a uz uspjehe na državnom prvenstvu odlične rezultate istarske jahačice ostvarile su i u 6. kolu Croatia Kupa na najdužoj stazi natjecanja 93 km u juniorskoj konkurenciji. Enija Brljavac sa Srnom osvojila je izvrsno 2. mjesto, dok su Tijamo Fardin i Denz zauzdali 3. Na stazi od 62 km nastupila je Stella Baljak s Lee Dial, koja je u juniorskoj konkurenciji osvojila četvrto mjesto, dok je na stazi od 44 km Eva Jurković s Nanukom osvojila šesto mjesto u juniorskoj konkurenciji. Sve je zaokruženo i s drugim mjestom konjičkog kluba Vinija u ekipnom poretku na šestom kolu Croatia Cupa. Za dio jahačica konjičkog kluba Vinija nema puno odmora, slijede pripreme za Balkansko prvenstvo na kojem će u sastavu hrvatske reprezentacije nastupiti Tija Mufardin i Eva Jurković u juniorskoj, te Ema Mužević u seniorskoj konkurenciji. Friday Tasting u Kašteliru prerastao je u prepoznatljiv ljetni koncept koji okuplja goste i lokalne proizvođače, naime tijekom 7. i 8. mjeseca. Petak je u Kašteliru imao svoj prepoznatljiv ritam i to povodom Friday Tastinga. Program turističke zajednice općine Kaštelir Labinci realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir Labinci ove godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja veliki broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove sezone odaziv bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa i opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Ovogodišnje izdanje svakog petka donosio je novu kombinaciju proizvoda i priliku da se kroz kušanje otkrije još jedan dio lokalne enogastronomske ponude. Važan dio Friday Tastinga bila je i gastronomija kroz live cooking pred posjetiteljima, a kuhali su šefovi Jean Paolo Sardot, Antonio Brajković i Daniel Milanović, koristeći lokalne namirnice i dajući im vlastiti gastronomski potpis. Posebno mjesto pritom je pripalo Gramperu, proizvodu snažno povezanom s Kaštelir Labincima i lokalnom tradicijom, kada se pripremao i tradicionalni broštolani Gramper Zorihi. Nije nedostajalo ni glazbe, a kako je naglasio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, da je cilj da turizam u Kaštelir Labincima raste zajedno s lokalnom zajednicom. Imamo kvalitetne proizvođače, odlična vina, maslinova ulja, naš Gramper i gastronomsku tradiciju na koju možemo biti ponosni. Friday Tasting pokazao je kako upravo te vrijednosti možemo pretvoriti u zanimljiv doživljaj za gosta, istodobno dati prostor našim proizvođačima da predstave svoj rad. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine. Porečka policija će u petak, 4.9. od 7 do 13 sati provesti prometnu akciju kontrola brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je 262 prometne, dok je u istom prometnom razdoblju prošle godine evidentirano 234 prometne, što je povećanje za 12%. U nesrećama je stradalo 149 osoba, od kojih 3 sa smrtnim posljedicama, 15 osoba s težim ozljedama i 131 s lakšim ozljedama. U istom razdoblju 2025. brzina kao uzrok prometnih nesreća evidentirana je u 84 nesreće u kojima je stradalo 69 osoba Iz policije ističu da je u prvih 8 mjeseci evidentirano ukupno 2427 prekršaja takozvanih ubojica u prometu, odnosno zbog alkohola, brzine, mobitela i zbog pojasa, što je povećanje za 527 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svaka odluka o prebrzoj vožnji može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice, ne samo za vozače, već i za putnike, pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu, pa se pozivaju vozači da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas, te tijekom vožnje ne koriste mobitel.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

this is what happened.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Pokrenut je novi val kampanje namijenjen promociji istinskih domaćina. Hrvatska turistička zajednica pokrenula je nastavak promotivne kampanje Vaš domaćin, koja će se do kraja listopada provoditi na domaćem tržištu. Ovime se nastoji dodatno potaknuti domaće goste na istraživanje hrvatske autentične turističke ponude u posezoni. Također, riječ je o kampanji koja ima za cilj dodatno isticanje istinskog turističkog doživlja, odnosno putem koje će se hrvatskim ljubiteljima putovanja dodatno približiti domaćini koji svojim znanjem, gostoljubivošću i poznavanjem lokalne sredine daju posebnu vrijednost boravka u destinaciji. Osim što je usmjerena na povećanje prepoznatljivosti oznake Local Host, kampanjom se ističu vrijednosti koje oznaka predstavlja uz poseban naglasak na pouzdanost i razinu kvalitete pružene usluge. Naime, domaćini svojim gostima mogu preporučiti manje poznate lokacije, lokalne gastronomske posebnosti, kulturne sadržaje i iskustva koja često nisu dio običajnih turističkih ruta. Na taj način smještaj postaje više od mjesta za boravak, odnosno smještaj postaje početna točka za upoznavanje destinacije njezina načina života. Aktivnosti u sklopu kampanje provodit će se kroz različite komunikacijske kanale, uključujući online oglašavanje, društvene mreže, tiskane medije, televiziju te digitalne vanjske oglašivačke površine. Oznaka Local Host dio je nastojanja Hrvatske turističke zajednice da dodatno promovira kvalitetan oblik turističkog iskustva te potakne goste na izbor smještaja koji uz kvalitetnu uslugu pruža i neposredni kontakt s lokalnom sredinom.

The Telegraph je objavio priču o putovanju vlakom od Varšave do Rijeke. Novinar britanskog The Telegrapha Adrian Bridge opisuje svoje gotovo 20-satno putovanje noćnim vlakom Adriatic Express od Varšave do Rijeke kroz Poljsku, Češku, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Putovanje dugo oko 1240 km, prikazano je kao svojevrsna povratna karta u zlatno doba željeznice, sporije, neposrednije i s puno prostora za upoznavanje drugih putnika. Autor poseban naglasak stavlja na raznolikost krajolika i kultura koje se izmjenjuju tijekom putovanja od sjeverne Europe preko Beča i Graca do Ljubljane, slovenskih planina i konačno hrvatske obale. Dolazak u Hrvatsku i prvi pogled na Kvarnerski zaljev i intenzivno plavo Jadransko more opisuje kao posebno dojemljiv završetak putovanja. Također detaljno opisuje samo iskustvo putovanja od boravka u zajedničkom kupeu s drugim putnicima, razgovora pa sve do promjena lokomotiva i vagona pri prelasku granica. Upravo ta nepredvidivost i susreti s ljudima ističe autor da je putovanju osjećaj prave avanture.

Dragi slušatelji, dalje stoje emisiji Turistički kompas, nizozemska TV ekipa na krstarenju hrvatskom obalom. Povodom snimanja nove sezone popularne putopisne emisije Ron Reisen, nizozemska televizijska ekipa plovila Jadranom na brodu Royal Clipper, jednom od najvećih jedrenjaka na svijetu. Ove po prvi put da se ova emisija snima na ovom kultnom brodu s pet jarbola, Hrvatska je središnje mjesto u produkciji. Iako je brod na krstarenju krenuo iz Venecije, pristaje u četiri hrvatske luke, odnosno Šibeniku, Dubrovniku, Visu, odnosno Komiži i Rovinju, uz Pezaru Italiji i Kotor u Crnoj Gori. U svakoj hrvatskoj luci nizozemska TV ekipa snimala je samu destinaciju kao i doživljaj dolaska pod jedrima, od povijesnih gradskih jezgri s bogatom kulturnom baštinom do otoka i prekrasnih obalnih krajolika i prirodnih ljepota hrvatskog Jadrana.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena na golf turniru Grand Open u Stockholmu. Predstavništvo HTZ-a u Stockholmu sudjelovalo je kao jedan od partnera prestižnog korporativnog golf događanja Grand Open, koji je održan 20. kolovoza sjeverno od Stockholma. Riječ je o ekskluzivnom poslovnom događaju koji već 24 godine okuplja predstavnike poslovne zajednice, partnere, medije i uzvanike kroz spoj sporta, networkinga i predstavljanja brendova u premium okruženju. Predstavništvo HTZ-a je na događanju nastupilo u suradnji s Jadranka Hoteli iz Malog Lošinja. Kao partner događanja, predstavništvo je bilo domaćin na 12. rupi golf terena, gdje je imalo priliku predstaviti Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju i premium segmentu s posebnim naglaskom na kvalitetnu hotelsku ponudu, autentična iskustva i destinaciju Mali Lošinj.

I vijest za kraj. 90 minuta Istre pred milijunskom publikom njemačkog govornog područja. Kristalno čisto more, slikoviti gradovi, tisućljetna povijest, jedinstveni krajolici i gastronomija koja pripada među neuzbudljivije Europi, Istra je dobila svojih 90 minuta pred milijunskom publikom njemačkog govornog područja u velikoj putopisnoj emisiji Wunderschön, jednom od najuspješnijih turističkih programa njemačke televizije. Projekt je realiziran u suradnji turističke zajednice Istarske županije s dugogodišnjeg PR partnera agencije Art Redaktions Team iz Salzburga. Njemačka televizijska ekipa tijekom višednevnog je boravka obišla gotovo cijeli poluotok kako bi istu predstavila kroz spoj njezinih najpouzdanijih vizura i vanserijskih doživljaja. Kroz Istru gledatelje vodi poznata njemačka televizijska voditeljica Stephanie Miller-Spiro, dok je redatelj emisije nagrađivani njemački novinar i autor Stefan Heise. Njihova priča počinje na krajnjem jugu poluotoka na Rtu Kamenjak, put su nastavili zatim prema Puli, pa su onda išli prema Brijunima. Sjever Istre donosi jedno od najprepoznatljivijih priča, ono tartufima. Bili su kod obitelji prodano u okolici Buzeta. U Pazinu su pak probali zipline, onda u Poreću gledatelji Istru upoznaju ispod površine mora. S Barbarom Munković snimljeno je snorkling iskustvo na području Poreća i lokacije kod hotela Bicall, dok su dodatni kadrovi obuhvatili povijesnu jezgru grada, Eufraziju baziliku te gradske trgove i crkve. Tako se u samo jednom segmentu spaja Jadran, UNESCO-va baština i mediteranski urbani život. Posebno mjesto u reportaži pripalo je Rovinju, a zapravo najveći naglasak je bio na gastronomiji, dakle jedna od povjesnica cijelog putovanja. Tartufi, lokalna jela, vrhunska vina, ekstra djevičansko maslinovo ulje i suvremena kuhinja pojavljuju se kao dio šire priče o Istri, destinaciju u kojoj se kvaliteta proizvoda ne odvaja od mesa, tradicije i ljudi koji ga stvaraju. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

više nije obećani raj. Kažeš dosta, sad je dosta. I da isti sam ko svi, svi ti glupi luzeri. Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta. I da od mene u biti nikad ništa neće biti.

0: Požar koji je kasno sinoć izbio na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Požar je ugašen nešto iza ponoći, a na intervencije sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorila je jedna štala. Predsjednik Zoran Milanović podržao je subotnji prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. S druge strane, premijer Andrej Plenković poručuje kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosvjed niti opozicija, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane u smislu ispravnosti vode.
1: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
0: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava naoružanja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može koristiti i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Trebao bi zamijeniti postojeće lansere Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale na dogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te druge vojne opreme. Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. U međuvremenu istražuju se još dva napada na trafostanice, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojemu su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Weidepool upozorava.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
0: Vrhovni sud Američke savezne države Missouri blokirao je novu izbornu kartu za kongres koju su izradili republikanci. Sud je naložio da birači o njoj odluče na referendumu, a za izbore u studenome ostaje na snazi dosadašnja karta. Nova karta dio je nastojanja predsjednika Donalda Trumpa i republikanaca da prekrajanjem izbornih jedinica povećaju izglede za zadržavanje većine u zastupničkom domu.
3: Vijesti.
0: Američki glumac i producent John Malkovich uspješan je i kao kazališni redatelj. U Bugarskom narodnom kazalištu u Sofiji režirao je šovu dramu Oružje i čovjek, koja gostuje večeras u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu. Malković u predstavi propituje romantizirani pogled na rat, te odnos ljubavi kao ideala i stvarnosti obilježene krizama, podjelama i ratovima. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaznice su rasprodane. U Iloku se svečano otvara 59. Iločka berba grožđa, jedna od najpoznatijih vinsko-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Središnji dio programa traje do nedjelje, a posjetitelje očekuju koncerti, brojni sadržaj i vinski sajam s ponudom iločkih vina.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutru bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, a uredio Davor Endulić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blic vijesti.
6: Friday Tasting u Kašteliru prerastao je u prepoznatljiv ljetni koncept koji okuplja goste i lokalne proizvođače. Naime, tijekom 7. i 8. mjeseca petak je u Kašteliru imao svoj prepoznatljiv ritam i to povodom Friday Tastinga. Program turističke zajednice općine Kaštelir Labinci realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir Labinci ove godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja veliki broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove sezone odaziv je bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa i opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Ovogodišnje izdanje svakog petka donosio je novu kombinaciju proizvoda i priliku da se kroz kušanje otkrije još jedan dio lokalne enogastronomske ponude. Važan dio Friday Tastinga bila je i gastronomija kroz live cooking pred posjetiteljima, a kuhali su šefovi Jean Paolo Sardot, Antonio Brajković i Daniel Milanović, koristeći lokalne namirnice i dajući im vlastiti gastronomski potpis. Posebno mjesto pritom je pripalo gramperu, proizvodu snažno povezanom s Kaštelir Labincima i lokalnom tradicijom, kada se pripremao i tradicionalni broštolani gramper Zorihi. Nije nedostajalo ni glazbe, a kako je naglasio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, da je cilj da turizam u Kaštelir Labincima raste zajedno s lokalnom zajednicom. Imamo kvalitetne proizvođače, odlična vina, maslinova ulja, naš gramper i gastronomsku tradiciju na koju možemo biti ponosni. Friday Tasting pokazao je kako upravo te vrijednosti možemo pretvoriti u zanimljiv doživljaj za gosta, istodobno dati prostor našim proizvođačima da predstave svoj rad. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine. Porečka policija će u petak, 4.9. od 7 do 13 sati provesti prometnu akciju kontrola brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je 262 prometne, dok je u istom prometnom razdoblju prošle godine evidentirano 234 prometne, što je povećanje za 12%. U nesrećama je stradalo 149 osoba, od kojih 3 sa smrtnim posljedicama, 15 osoba s težim ozljedama i 131 s lakšim ozljedama. U istom razdoblju 2025. brzina kao uzrok prometnih nesreća evidentirana je u 84 nesreće u kojima je stradalo 69 osoba. Iz policije ističu da je u prvih 8 mjeseci evidentirano ukupno 2427 prekršaja takozvanih ubojica u prometu, odnosno zbog alkohola, brzine, mobitela i zbog pojasa, što je povećanje za 527 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svaka odluka o prebrzoj vožnji može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice, ne samo za vozače, već i za putnike, pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu, pa se pozivaju vozači da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas, te tijekom vožnje ne koriste mobitel.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas većinom sunčano, na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati bura, od sredine jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima radiocentra Studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas, naravno, slušaju nas i putem interneta. Slušamo megahit iz godine 98. Torn se zove pjesma od Natalie Imbruglia, ali činjenica je da pjesma nije njezina, već je ta pjesma već postojala prije nego što je ona otpjevala. Međutim, Natalie je pjesmu učinila mega popularnom. Ok, to je sad manje bitno, šta je bitnije? Bitno je da je jutros friško. Baš je lijepo jutro, lijepa zora bila jutros. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 19 stupnjeva. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 57%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti sigurno cijeli dan. Danas se maksimalna temperatura očekuje 32 stupnja Celzija, to će već biti oko 13 sati. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, skoro da ga i nema. Dakle, slabog je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske, ali naravno očekuje se kroz dan povećan promet, a naravno bit će i kolona u pokretu. Također detaljnije ćemo malo kasnije o stanju u prometu. Što se tiče našega programa, najavit ću Blic vijesti koje idu točno u 7:15. Nakon 8 to su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 se uključujemo u program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti, a nakon 9 tu su glazbene crtice. U 10 sati tu su lokalne obavijesti, a nakon njih petkom slušamo nove singlove, nove pjesme, nove singlove domaće i strane. U 11 sati najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga emisija koja nosi naslov Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nas očekuje glazbeni tris u 10 do 13, a petkom nakon 13 sati tu je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, sve skupa, bogat program, korisne informacije naravno, ali prije svega super glazba. Odlična glazba koju bira živa osoba, čovjek, a ne kompjuter. Evo, trenutno slušamo pjesmu koja se zove Nada, to jest Fate na engleskom. George Michael, također mega hit iz 87. Još jednom dobro jutro s valova Radio Centra.

0: Blic vijesti.
1: Friday tasting u Kašteliru prerastao je u prepoznatljiv ljetni koncept koji okuplja goste i lokalne proizvođače. Naime, tijekom 7. i 8. mjeseca, petak je u Kašteliru imao svoj prepoznatljiv ritam i to povodom Friday tastinga. Program turističke zajednice općine Kaštelir Labinci realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir Labinci ove godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja veliki broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove je sezone odaziv bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa i opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Ovogodišnje izdanje svakog petka donosio je novu kombinaciju proizvoda i priliku da se kroz kušanje otkrije još jedan dio lokalne enogastronomske ponude. Važan dio Friday tastinga bila je i gastronomija kroz live cooking pred posjetiteljima, a kuhali su šefovi Jean Paolo Sardot, Antonio Brajković i Daniel Milanović, koristeći lokalne namirnice i dajući im vlastiti gastronomski potpis. Posebno mjesto pritom je pripalo gramperu, proizvodu snažno povezanom s Kaštelir Labincima i lokalnom tradicijom, kada se pripremao i tradicionalni broštolani gramper Zorihi. Nije nedostajalo ni glazbe, a kako je naglasio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, da je cilj da turizam u Kaštelir Labincima raste zajedno s lokalnom zajednicom. Imamo kvalitetne proizvođače, odlična vina, maslinova ulja, naš gramper i gastronomsku tradiciju na koju možemo biti ponosni. Friday tasting pokazao je kako upravo te vrijednosti možemo pretvoriti u zanimljiv doživljaj za gosta, istodobno dati prostor našim proizvođačima da predstave svoj rad. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine. Poreška policija će u petak, 4.9. od 7 do 13 sati provesti prometnu akciju kontrola brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je 262 prometne, dok je u istom prometnom razdoblju prošle godine evidentirano 234 prometne, što je povećanje za 12%. U nesrećama je stradalo 149 osoba, od kojih 3 sa smrtnim posljedicama, 15 osoba s težim ozljedama i 131 s lakšim ozljedama. U istom razdoblju 2025. brzina kao uzrok prometnih nesreća evidentirana je u 84 nesreće u kojima je stradalo 69 osoba. Iz policije ističu da je u prvih 8 mjeseci evidentirano ukupno 2427 prekršaja takozvanih ubojica u prometu, odnosno zbog alkohola, brzine, mobitela i zbog pojasa, što je povećanje za 527 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svaka odluka o prebrzoj vožnji može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice, ne samo za vozače, već i za putnike, pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu, pa se pozivaju vozači da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas, te tijekom vožnje ne koriste mobitel.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas većinom sunčano, na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati bura, od sredine jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 32 stupnja.

7 sati 35 minuta, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Evo, slušamo sada 80-te. Čuli smo Madonu i pjesmu Cherish, a sada je tu norveška grupa Aha i opći hit Take On Me. Što nam slijedi sada? Slijedi nam informacije o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet na Poreštini trenutno slabog intenziteta, ali naravno sve će biti gušći i gušći. Odvija se po suhim kolincima, bez poteškoća. Gledamo informacije na stranicama HAK-a koje nam ne govore ništa posebno. Dakle, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu države. Naravno, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Kažu, zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera. I dalje traju radovi na Istarskom Ipsilonu od tunela Učka prema čvoru Matulji, dakle prema Rijeci. Prvih 3 ili 4 km već je gotovo i u funkciji je kao da je gotova autocesta od tunela dole. Međutim, ograničenje brzine je bilo prvo 70 na sat, a sada je 60 na sat. Međutim, niko se toga ne drži. Možda da se stavi neka kamera tamo, bio bi show program. Evo, što reći, koju posluku porati, poslati? Uglavnom, dragi vozači, dragi slušatelji, ako ste sada u vožnji, pripazite, budite oprezni, poštujte naravno i druge sudionike u prometu. A pogotovo pješake, pogotovo mlađe. Škola počinje za koji dan, tako je. I naravno trebamo biti iznimno oprezni kada krene škola, jer su školarci nestašni, ne razmišljaju baš puno i evo, za čas se nađu na cesti. Budite oprezni i budite primjer drugim vozačima kako treba biti oprezan kad ste u blizini škola i vrtića. I naravno, mi vam želimo sretan put. Još gledamo informacije na graničnim prijelazima, nema problema, sve je kao inače, a također i u pomorskom prometu nema poteškoća. Evo, nastavku nakon grupe Aha, Elton John, Nick Kamen, Genesis i Human League, super pjesme. Ostanite uz Radio Centar.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

7:50, evo još smo u 80-ima, slušamo Genesis Invisible Touch. Slijedi nam dakle informacije o radovima, servisne informacije htio sam reći. Dakle, radovi, najavljeni radovi za danas 4. rujna, dakle danas je 4. rujna, petak, piše ovdje nema planiranih, piše ovdje nema

Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada provjeravamo i ne vidimo ništa novo, samo stara informacija, to je da je jučer bilo radova u Buzetu i u Pazinu. Za Poreč ne piše ništa. Eto, znamo sve što trebamo znati, idemo dalje slušati glazbu. Uskoro vam kreću i zanimljivosti iz zemlje i svijeta, ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Le Monde i Alpha Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti u 8 sati i 10 minuti na valovima radiocentra. 22 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreću, dakle 22. Tlak zraka je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 47%. Trenutno puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti cijeli dan. Danas se maksimalna temperatura očekuje 32 stupnja Celzija u Poreću i na Poreštini. Za sutra kažu maksimalna 31, a u nedjelju opet 32, pa u ponedjeljak opet 31. Što se tiče minimalne temperature, jutra se minimalna bila 20, sutra će ujutro biti 21, a u nedjelju 22. Najavljen je nekakav mini toplinski val, pa to je valjda to, ali kažu promjena vremena je moguća vrlo uskoro. Po ovim sličicama ovdje kod mene neće biti prije srijede. Dakle, u srijedu je moguće da bude i kiše i grmljavine i jačega vjetra, pa će od srijede nadalje biti i maksimalna temperatura niža nego do srijede. Dakle, u četvrtak se očekuje 29, a u petak maksimalna 26. Možete li to zamisliti? Pa uskoro, evo, za koji dan. To je to. Idemo dalje sa glazbom, što nam slijedi. Nick Kamen, još jedna stvar iz 80-ih. Each time you break my heart. I još jedno upozorenje za sve vozače da je jutros od 7 pa danas do 13 sati u tijeku policijska akcija. Dakle, policija kontrolira od 7 jutros pa do 13 sati. Kontrolira se brzina kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. Budite oprezni, nemojte se igrati.

Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Ljudi, kamo idemo za vikend?
5: Na koncert!
6: Nešto fino pojesti!
7: Upoznati batifijaku!
4: Onda idemo u Tar!
8: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.

8:36, vrijeme dalje za informacije. Poreč, ljeto ide, sve smo bliže kraju, ali ne baš tako blizu. Sve puno zbivanja još uvijek, a nekad tek dolaze. Pa tako, podsjećamo još jednom i na nadolazeći Tunalicious festival od 7. do 13. rujna u Poreču, na rivi u Poreču prvenstveno, ali i u ponekim restoranima. Naravno, tu će biti bogat turistični gastro program, ali i glazbeni program, kao i onaj spektakl lova na veliku tunu i ona mjerenja na rivi. Velik, velik spektakl. Dakle, bilo da je riječ o kreativnim interpretacijama tuna specijaliteta, ekskluzivnoj gurme večeri, raznovrsnim street food delicijama ili uzbudljivom natjecanju u lovu na veliku plavu perajnu kraljicu Jadrana. Tunalicious ponovno će ponuditi brojne ukusne zalogaje snogu koji spadaju u tradicionalne ukuse Jadrana s modernim kulinarskim trendovima, uz posebno uređenu Tunalicious rivu i opuštenu mediteransku atmosferu. Svoje street food interpretacije tune i morskih delicija ponudit će Tunaholic Fish Bar, Mezzino Street by Valamar, Skuša i Street Food by Lukas, dok će se za osvježavajuća pića i koktele pobrinuti Valamar Bar i Vina Rossi. Istovremeno, tijekom Tuna restoran Vika, u manifestaciju se uključuje i do sada najveći broj poreških restorana, čak njih više od 20. Dakle, ogromna masa programa, a pogotovo onog gastro programa je pred nama uskoro. Jer taj uskoro je cijeli sljedeći tjedan. Naravno, tu je za spomenuti bogat glazbeni program, jer ni manje ni više nego čekaju vas koncerti Vojka V i Hilsona Mandele. A bit će tu i grupa Kambi i Giuliano. Najavljena vaganja velikih tuna održavat će se od 10. do 12. rujna i to na rivi. A nama preostaje samo doći i sve to posvjedočiti.

Još jednom podsjetnik da sezona požara nije gotova i dalje je naravno velika opasnost od istih, pa se tako moli građane za dodatan oprez pri rukovanju zapaljenim sredstvima. Ili u ovom slučaju kako je bilo, kako je 80-godišnjakinja na javnu površinu bacila razno smeće, među kojima i ostatke roštilja s neugašenim žarom, uslijed čega je došlo do zapaljenja suhe trave. U događaju srećom nije bilo materijalne štete, a požar su ugasili pulski vatrogasci. Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite o počinjenju prekršaja i zakona o zaštiti od požara, te komunalno redarstvo poradi odlaganja otpada na javnu površinu. Dakle, dvije točke, podsjetnik. Ne bacamo smeće gdje za to nije predviđeno mjesto i izuzetno pazimo sa zapaljenim i zapaljivim sredstvima.

Zanimljivost iz Tinjana. Reže se prošut. To nije novost u Tinjanu, ali ovaj put se poziva na obaranje svjetskog rekorda. Pa se traži 300 rezača pršuta koji će zajedno pokušati postaviti novi svjetski rekord i pokazati svijetu šta Tinjan zna najbolje. Dakle, biti će tu održana jedno testiranje rezača. Svako će morati odrezati određenu kvotu feta debljine od pola do 1 milimetar. Dobro, ko bude upao, biti će valjda i dio svjetskog rekorda ili barem pokušaja za isti.

Evo koja minuta do vijesti Hrvatskog radija, pa je trenutak još jednom za crtice koje kažu temperatura zraka iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga zraka 60%, a UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7, a temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Dan će biti pretežno vedar, a moguće i umjereno oblačan. Narednih dana slični vremenski uvjeti, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici su suhi, van Poreča radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, odnosno moguće povremene obustave prometa, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguće su naravno gužve kroz dan na glavnim prometnicama i pojedinim graničnim prijelazima. Molim se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo minutu razmaka do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro. You gotta turn the shit up.

0: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
1: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
0: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
2: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su izmjene Zakona o obrtu. Kartična plaćanja u Hrvatskoj nastavila su rasti i prošle godine. Provedeno je 922 milijuna kartičnih transakcija ukupne vrijednosti 46 milijardi 900 milijuna eura. To je 8,1% više plaćanja i 13,3% više vrijednosti nego 2024. pokazuju podaci Hrvatske narodne banke.
3: Vijesti.
0: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj tog otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je u srijedu američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju u slučaju rata za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima na Iran.
4: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski. O tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija otkad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država demantirao je medijske napise o američkim opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki su mediji pisali da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
4: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti umjerena na oblaka, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren jugozapadni i južni, na moru prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Davor Endulić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1982. godine The Steve Miller Band dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Abracadabra. Bio je to njihov treći broj 1 hit u SAD-u, a postati će i broj 2 hit u Velikoj Britaniji, odnosno doći će do broja 2 na njihovoj top ljestvici. Slušamo The Steve Miller Band i Abracadabra.

0: Marketing Radio Centra. Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za 2,49 €. Plodine.
1: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan, također 1982. godine, Survivor su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Eye of the Tiger. Naravno, riječ je o pjesmi iz filma Rocky 3. Slušamo Survivor i Eye of the Tiger.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga zraka 62%, a UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Dan pred nama biti će pretežno vedar i sunčan. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10 sati, 10 minuta za koju sekundu. Evo slušamo The Saturdays i Disco Love iz 2013. Uopće se ne sjećam da je ta pjesma bila na top listama, ali nemam veze, dobra je stvar. A mi ćemo sada malo okrenuti ploču, odnosno CD, odnosno šta god već to bilo. I slušamo nove novcate singlove. Ovoga puta sve domaće pjesme jer su se probudili naši domaći izvođači, pa evo neki stari, neki novi. Za početak Jure Brkljača ima novu pjesmu, zatim je tu Antonio Marić, pa jedna nova kombinacija Tara Kokorić i Lovro Žužul, Dija Ana i onda malo poznatiji Baba Jaga od Jaje iz Jinxa, novi band i pozdrav novom valu, tako se zove grupa. Evo, 6 novih pjesama domaćih u sljedećih 20 minuta. Marketing nakon toga, pa onda još dobrih starih hitova. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, sve tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
3: Ljudi, kamo idemo za vikend?
4: Na koncert!
5: Nešto fino pojesti!
6: Upoznati batifijaku!
3: Onda idemo u Tar!
7: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.

0: Lokalne vijesti. Friday Tasting u Kašteliru prerastao je u prepoznatljiv ljetni koncept koji okuplja goste i lokalne proizvođače. Naime, tijekom 7. i 8. mjeseca, petak je u Kašteliru imao svoj prepoznatljiv ritam i to povodom Friday Tastinga. Program turističke zajednice općine Kaštelir Labinci realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir Labinci ove godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja veliki broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove sezone odaziv bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa i opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Ovogodišnje izdanje svakog petka donosio je novu kombinaciju proizvoda i priliku da se kroz kušanje otkrije još jedan dio lokalne enogastronomske ponude. Važan dio Friday Tastinga bila je i gastronomija kroz live cooking pred posjetiteljima, a kuhali su šefovi Gian Paolo Sardot, Antonio Brajković i Daniel Milanović, koristeći lokalne namirnice i dajući im vlastiti gastronomski potpis. Posebno mjesto pritom je pripalo gramperu, proizvodu snažno povezanom s Kaštelir Labincima i lokalnom tradicijom, kada se pripremao i tradicionalni broštolani gramper Zorihi. Nije nedostajalo ni glazbe, a kako je naglasio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, da je cilj da turizam u Kaštelir Labincima raste zajedno s lokalnom zajednicom. Imamo kvalitetne proizvođače, odlična vina, maslinova ulja, naš gramper i gastronomsku tradiciju na koju možemo biti ponosni. Friday Tasting pokazao je kako upravo te vrijednosti možemo pretvoriti u zanimljiv doživljaj za gosta, istodobno dati prostor našim proizvođačima da predstave svoj rad. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 2 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine. Porečka policija će u petak 4.9. od 7 do 13 sati provesti prometnu akciju kontrola brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je 262 prometne, dok je u istom prometnom razdoblju prošle godine evidentirano 234 prometne, što je povećanje za 12%. U nesrećama je stradalo 149 osoba, od kojih 3 sa smrtnim posljedicama, 15 osoba s težim ozljedama i 131 s lakšim ozljedama. U istom razdoblju 2025. brzina kao uzrok prometnih nesreća evidentirana je u 84 nesreće u kojima je stradalo 69 osoba. Iz policije ističu da je u prvih 8 mjeseci evidentirano ukupno 2427 prekršaja takozvanih ubojica u prometu, odnosno zbog alkohola, brzine, mobitela i zbog pojasa, što je povećanje za 527 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svaka odluka o prebrzoj vožnji može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice, ne samo za vozače, već i za putnike, pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu, pa se pozivaju vozači da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas, te tijekom vožnje ne koriste mobitel.
1: Vijesti iz sporta.
0: Povodom proslave Dana grada Novigrada i fešte Svetog Pelagija, zaštitnika grada, proteklog vikenda započela je nova sportska sezona za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Novigrada. Tradicionalno, u sklopu fešte održan je i prigodni stolnoteniski turnir za mlađe kategorije učesnika, na kojem je učestvovalo ukupno 6 članova iz Novigradskog gitarskog kluba. Pobjednik turnira ovog puta je Josip Lemo, bez jednog izgubljenog meča, dok je srebrno odličje pripalo mladom Erolu Danoskom, dok su treće mjesto podijelili Elani Kozmi i Marin Šverko. Svi učesnici turnira nagrađeni su i prigodnim peharima koje je osigurao grad Novigrad, kao i prigodnim majicama za feštu Svetog Pelagija. Nakon turnira priređena je i simbolična zakuska i piće za sve natjecatelje i organizatore turnira. Idućeg vikenda na rasporedu je još jedan stolnoteniski turnir, i to za seniore i veterane, koje također očekuju prigodne majice i sportske nagrade nakon turnira. Službeno je ovim natjecanjem započela i nova sportska sezona za sve članove Novigradskog kluba. Treninzi su kao i obično 3 put na tjedan u novoj sportskoj dvorani u Novigradu, a prvi turniri na rasporedu su već sredinom rujna, i to za kategorije seniora i veterana.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, ponegdje samo uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz obalu prijepodne sjeveroistočni 4 do 14, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 33 stupnja. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake. Na Jadranu će puhati slab do umjerene jugozapadnjak i jugo. Krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana okrenut će na buru u jačanju. Temperatura će biti slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, kažu kako nema peludi drveća niti trava. Umjerena je koncentracija peludi korova, najviše je prevladava pelud crkvine. Crkvina je korovna biljka raširena na obalnom području Mediterana, raste na tlu bogatom dušikom i na nekultiviranim staništima, pokraj putova, zidinama, kamenjarima, ostacima starih građevina. Trajanje peludne sezone ovisi o klimatskim prilikama, ali kod nas je cijele godine. Pelud crkvine pojavljaju se u zraku početkom proljeća i traje. Krajem travnja i u svibnju doseže najviše prosječne dnevne vrijednosti, a pelud je visokog alergijskog potencijala. Hi, my name is Stereo Mike.
1: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is the topic?

Kako bi potaknuli odgovorni odabir morskih proizvoda i pridonijeli očuvanju bioraznolikosti Jadrana, WWF Adria kroz komunikacijsku kampanju poziva jedi kao lokalac i čuvaj more kao profesionalac. Kampanja pokazuje da male promjene u odabiru hrane mogu imati velik učinak na očuvanje mora. Kroz jednostavne usporedbe promoviraju se održivije alternative vrstama čiji izlov ugrožava prirodu ili je zakonom zabranjen. Tako WWF Adria poziva građane da umjesto jastoga s vanjskim jajašcima odaberu plavog raka, invazivnu vrstu čijim se izlovom smanjuje pritisak na domaće ekosustave. Umjesto prstača, čije vađenje trajno uništava obalne stijene i strogo je zabranjeno, preporučuje se dagnje kao lokalna i održivija alternativa. Tijekom lovostaja kirnje, preporuka odabrati vatrenjaču, znanu je kao riba lav, invazivnu ribu, čijim se uklanjanjem doprinosi zaštiti autohtonih vrsta Jadrana. Naš cilj nije govoriti ljudima što ne smiju jesti, nego pokazati da svojim izborom mogu biti dio rješenja. Svaki odgovoran odabir u restoranu, ribarnici ili trgovini može doprinijeti očuvanju morskih staništa i vrsta koje Jadran čine jedinstvenim. Upravo zato želimo približiti održive alternative koje su dobre i za ljude i za prirodu, ističe voditelj morskog programa u WWF Adriji Patrik Krstinić. Posebnu pozornost kampanje posvećuje se invazivnim vrstama poput plavog raka i vatrenjače. Iako se može činiti neobičnim poticati njihov izlov, riječ je o vrstama koje širenjem izvan svojeg prirodnog područja mogu ozbiljno ugroziti domaće vrste i narušiti ravnotežu morskih ekosustava.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
5: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi, odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
1: Petak 4. rujna u Funtani rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Prisutnost bjeloglavih supova u Hrvatskoj ima dokazano pozitivan utjecaj na ekosustav i na gospodarstvo. Nedavno revidirana studija usluga ekosustava izgrađena u sklopu projekta Life Support ukazuje na korist koje supovi pružaju, ali ljudi na to zapravo nisu svjesni. Nekad na rubu nestanka populacija bjeloglavog supa u Hrvatskoj polako se oporavlja. Vrsta koja je nekoć bila široko rasprostranjena na hrvatskom kopnu, danas broji oko 400 jedinki i gnjezdi se na 4 kvarnerska otoka, Cresu, Krku, Prviću i Plavniku, kao i na dijelovima planine Učke, gdje se posljednjih godina ponovno počela gnjezditi. Ono što ovu populaciju čini gotovo jedinstveno u Europi je mjesto na kojem se razmnožava. Naime, kvarnerska populacija bjeloglavih supova najvećim dijelom gnjezdi se na liticama neposredno iznad mora, što je obilježje koje se rijetko susreće u drugim zemljama. Nedavna studija koju je objavila organizacija Vulture Conservation Foundation kvantificirala je usluge koje supovi pružaju ljudima. Naime, prema izračunu ove studije, samo tijekom 2024. godine ove su ptice ostvarile oko 3 milijuna eura ekonomske vrijednosti. U izračun su uključeni uklanjanje strvina, koristi za klimu i ekoturizam. Međutim, to je samo dio onoga što supovi čine za kvarnerske otoke.

Iz udruge Biom kažu kako se vraćaju promatranju ptica. Sezona gnježnja skoro gotova, ptice su krenule u migraciju. Kažu pridružite se promatranju ptica u subotu 5. rujna u 8 sati u Maksimirskoj šumi. Promatranje će biti popraćeno akcijom Svaka ptica se broji, u sklopu koje će se ispunjavati pune liste, lista opažanja svih vrsta i broja ptica na određenoj lokaciji. Dakle, 5. rujna u 8 sati, trajati će otprilike 2 do 3 sata, možete se pridružiti i napustiti u bilo kojem trenutku. Sva promatranja su besplatna i namijenjena su svima bez potrebnog prethodnog predznanja. Isto tako poručuju kako će za sve imati dovoljan broj dalekozora i knjiga za determinaciju vrsta.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na sjednici vlade koja traje trebala bi se donijeti odluka o nabavi 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo s pripadajućim raketama vrijedno je 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti i o nabavi dodatne opreme za Rafale te nadogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala i 116 za pročelja. Zanimanje je, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
1: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
0: Vijesti. Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koji se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: A evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutro za HTV Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode, tla nema.
4: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja. Vi se možete igrati s time da postoji zagađen.
3: Gospođo Selak,
4: možemo govoriti samo
3: na najniže strasti građanima.
0: Požar koji je kasno sinoć buknuo kod Ninčevića iznad Solina u jednom trenutku zahvatio je teren između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Malo poslije ponoći vatra je ugašena, a u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna staja. 30 vatrogasaca noćas je ostalo nadgledati požarište. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici, a nitko nije umro. Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, njih 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca kojeg Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Županijski sud u Puli ovaj je predmet kvalificirao kao hitan, te će, tvrde iz suda, žurno poduzimati daljnje radnje u postupku. Ukrajinac i dalje ostaje u istražnom zatvoru.
5: Vijesti.
0: Nastavljaju se međusobni napadi Ukrajine i Rusije na civilnu infrastrukturu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da se rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama. Opširnije Jelena Maštruko.
6: Rusija nastavlja uzastopne napade na Kijev, na civilnu infrastrukturu, skladišta i distribucijske centre. U napadu bespilotnim letjelicama oštećen je i proizvodni pogon Coca-Cola, što je predsjednik Zelenski nazvao jasnim ruskim signalom Americi. I Ukrajina je u protekla 24 sata dronovima napala ukupno 18 ruskih regija, Krim i ciljeve na Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana presrela 35 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, te je potvrdilo da je buknuo požar u skladištu nafte nakon napada dronom na Soči. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je pak na međunarodnom forumu u Vladivostoku da kontakti s ukrajinskim sigurnosnim službama nikada nisu prekinuti.
7: Teško mi je sada reći koliko oni pridonose mirovnom sporazumu s obzirom na izjave koje smo nedavno čuli od ukrajinskog vodstva, ali kontakti postoje i stalno se nastavljaju, prije svega putem obavještajnih i sigurnosnih službi.
6: Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iščekuje potvrdu dolaska izaslanika američkog predsjednika u Kijev, Donald Trump ponavlja kako želi kraj rata.
7: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30.000 vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
6: Trump je prethodno izjavio da će od evropskih zemalja zatražiti da vrate Washingtonu novac za streljivo i vojnu pomoć koju je Ukrajini dao bivši predsjednik Joe Biden.
0: A američki predsjednik Trump opovrgnuo je medijske napise o opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki mediji pisali su da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
7: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi, odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: sati 35 minuta, za koju sekundu? Evo sad. Slušamo Madonu i pjesmu koja kaže Turn up the radio, pojačaj radio ili upali radio. Kako god, bitno da je radio upaljen, da dobijete kvalitetne informacije, a naravno prije svega super glazbu. Pa ajmo vidjeti što nam kažu naši izvori. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 31 stupan Celzija, sasvim je vedro. Vedro će biti sigurno do kraja dana, tlak zraka je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno niska, 37%. Puše vjetar sa zapada, umjeren vjetar sa zapada, 4 metra u sekundi. Kroz dan će polako krenuti na jugozapadni i južni. Dakle, rekli smo da vedro će biti do kraja dana, vedro će biti i sutra i preksutra i dan iza toga. Sutra se očekuje minimalna 21 stupanj, malo veća nego danas, a maksimalna 31, malo manja nego danas, jer danas, kažu, maksimalna se očekuje 32. A tako bi trebalo biti u nedjelju, maksimalna 32, minimalna 22. U ponedjeljak nešto niža, jutarnja 18, još uvijek vedro, tako barem izgleda po ovim sličicama ovdje. A moguća promjena vremena se očekuje u srijedu, vidjet ćemo da li će to tako biti, za sada postoji ta mogućnost. Što se tiče stanja u prometu, možemo reći da je promet srednje gustoće, da se odvija po suhim kolnicima i da problema nema, ali ima tamo gdje su radovi, pa ćete tu malo pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo, na primjer na potezu od tunela Učka prema Matuljima, prema Rijeci. Prvih 3-4 km već je gotova autocesta, ali nemojte juriti jer je ograničenje 60 na sat, čak su smanjili, bilo je 70, sad je 60. A onda od skretanja za Veprinac prema Rijeci dole slalom, budite vrlo oprezni. Što se tiče ostalih važnijih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, naravno povećana je gustoća prometa u svim pravcima i prema moru i prema unutrašnjosti. Doduše, ipak polako više gostiju odlazi nego dolazi, a to je i normalno jer je vrijeme za kraj sezone i da polako uđemo u podsezonu, za koju vjerujemo da će biti dobra. Svake godine sve bolja, pa tako valjda i ove. U svakom slučaju, gdje god da se vozite, dragi slušatelji, dragi vozači, budite oprezni. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Kažu, osobno vozilo je u kvaru na autocesti A6 u tunelu Rožman-Brdo u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine 40 na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na više lokacija, na primjer Zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera. Zatim na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Rupe, kolona je oko 1 km. Zatim istarski Y A8 u zoni radova između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera, to smo već spomenuli. Te na Jadranskoj magistrali u Solinu između Podstrane i Stobreča te Omiša i Stanića. Sve su to informacije sa stranica HAK-a koji kažu da na graničnim prijelazima nema problema, a u pomorskom prometu također nema poteškoća. Šta još trebate znati? Pa evo, gledali smo vezano za radove, nema najavljenih radova za sljedećih nekoliko dana niti na elektroenergetskim niti na vodovodnim postrojenjima. Nama u nastavku još dobre glazbe slijedi, a naravno tu je glazbeni tris u 10 do 13. Nakon 13 sati emisija samih hitova, dakle emisija Hitovi koji vladaju svijetom, tako se zove emisija. 12 pjesama trenutno najpuštanijih na europskim radiopostajama i šire, čućemo u pola sata, možda mrvicu više. O 14 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, ostanite uz nas.

12:56, slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra. U glazbenom trisu ovoga puta tri izvođača. Trenutno slušamo skupinu zovu se O-Town. O-Town i pjesma We Fit Together iz 2001. Dakle, to je već prošlo puno godina od tada do danas, 25. Pa član ovoga benda američkog zove se Dan Miller, danas slavi rođendan, rođen 1980. na današnji dan. Dosegli su visoko treće mjesto na Billboardovoj top ljestvici s pjesmom All or Nothing, a inače su sudjelovali u televizijskom showu Making the Band. Prije njih čuli smo slavnu Beyoncé, If I Were a Boy. Beyoncé rođena na današnji dan 1981. Ne moramo o njoj ništa posebno pričati, zna se praktički sve. Čak i da je objavila country album. Prije par godina, šta ne? Eto, sretan rođendan i njoj, Beyoncé. A treći slavljenik je James Bay. Radi se o engleskom kantautoru i gitaristi koji je 2015. došao na broj 1 na top listi albuma u Velikoj Britaniji. Osvojio je i nagradu The Brit Awards, i to Critics' Choice. I 2016. Brit Award nagradu za najboljeg muškog izvođača, solo izvođača. James Bay, rođen na današnji dan 1990. godine. Evo, čestitamo svima njima, samo ću još spomenuti da je još tu poznatih slavljenika. Mark Ronson, poznati producent koji je radio za mnoge izvođače, a i za sebe. Recimo, najpoznatija njegova pjesma je Uptown Funk sa Brunom Marsom. E, Mark Ronson također danas slavi rođendan, rođen 75. na današnji dan. Za ljubitelje metal muzike, dakle metala, Igor Cavalera danas slavi rođendan, inače bio je član skupine Sepultura, mislim da nije više. To je bilo nekih promjena, sad nije ni bitno. Igor Cavalera, rođen na današnji dan 1970. Da, i DJ Saša, rođen na današnji dan 1969. Eto, sigurno ima još slavljenika, a ako ste vi među njima i danas nešto slavite, mi vam stvarno čestitamo. Pa evo, mi ćemo se brinuti za dobru glazbu, a vi za ovo ostalo šta ćete jesti piti, razmislite sami i neka se pamti po dobrome. U nastavku našeg programa emisija Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 sati lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Petak 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
7: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Sami hitovi sljedećih pola sata, možda mrvicu više. Za početak tu su Hugel, Imael Angel i Ultra Nate u pjesmi Moving to the Sound. Pjesma je prvi put u eter puštena 22. svibnja ove godine. Produkciju su radili Hugel i Late Nine. Inače, Hugel je objavio debi album, zove se 21. Slušamo pjesmu Moving to the Sound, oni su Hugel, Imael Angel i Ultra Nate.

Bili su to Hugel, Imar Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Love Sensation, After Hours. Pjesma potiče sa 15. studijskog albuma od Madone, zove se Confessions 2, objavljen je početkom srpnja ove godine. Madonna i Stuart Price zajedno su producirali pjesmu. Pjesma je u eteru od 6. kolovoza ove godine. Slušamo Madonu i Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Low Sensation After Hours. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It. 15. svibnja prvi put puštena u eterova pjesma, producirali su je Martin Garrix, Mesto i Ozrin. Radi se o takozvanom stand alone singlu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Martina Garrixa i Eda Sheerana u pjesmi Repeat It. Slijedi James Blunt, povratnik sa sasvim novom pjesmom, zove se Tastes Like Summer. 14. kolovo za prvi put pušteno u eter i već je dospjela među najpuštanije pjesme u Europi. Inače, videospot za ovu pjesmu objavljen je istoga datuma 14. kolovoza, sniman je na Ibici, a režiju potpisuje Jack Howard. Pjesma je dosegnula u Velikoj Britaniji 11. mjesto na top listama. Red Triangle su producenti. Slušamo 52-godišnjeg Jamesa Blunta i pjesmu Tastes Like Summer. Hey.

Bio je to James Blunt u pjesmi Tastes Like Summer, sasvim novi single, a slijedi Ella Langley i pjesma Choosing Texas u eteru još od prošle godine, od listopada. Pjesma potiče sa albuma Dandelion koji je objavljen ove godine u travnju, drugi studijski album od Elle Langley. Osim nje, produkciju potpisuju Miranda Lambert i Ben West. Inače, Ella Langley ima 27 godina, porijeklom je iz države Alabama, iz SAD-a. Dosta priče, slušamo Choosing Texas, ona je Ella Langley.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Stelu Lefty i pjesmu Boston, a slijedi rumunski izvođač, točnije DJ Goja i pjesma Michiko. Originalna verzija prva je izašla krajem ožujka ove godine, a verzija u kojoj gostuju Jason Derulo i Melody krajem lipnja ove godine. Mi slušamo original, produkciju naravno potpisuje DJ Goja. Slijedi pjesma Michiko.

Bili su to DJ Goja i pjesma Michiko, a slijede Amerikanke Cat's Eye i single Animal s albuma, odnosno EP-a, zove se Wild, objavljen sredinom kolovoza ove godine. Pjesma je u eter puštena još krajem srpnja ove godine, a produkciju potpisuju Omer Fedi i Blake Slatkin. Slušamo Animal, one su Cat's Eye.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Shakiru i pjesmu Die Die, a slijedi Amerikanac sa Havaja Bruno Mars i pjesma On My Soul, objavljena sredinom lipnja ove godine. Mars i The Mile potpisuju produkciju. Inače, to je treći single sa albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars i pjesma On My Soul, a slijedi španjolski Njemac ili njemački Španjolac, kako god želite, Nico Santos. Nico Santos ima pjesmu Why Don't You Stay, 26. lipnja ove godine prvi put puštena u eter. Inače, Nico Santos priprema 4. studijski album, do sada je objavio 3, 2018, 2020 i 2023. Pascal Reinhardt je producent pjesme, slušamo 33-godišnjeg Nico Santosa i pjesmu Why Don't You Stay.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Nika Santosa i pjesme Why Don't You Stay, tu su Irci, The Script i pjesma The Crowd Was Singing, Wonderwall. Drugi je to single sa 8. studijskog albuma od The Script, koji se zove The User's Guide to Being Human, objavljen je 14. kolovoza. Danny O'Donoghue, Andrew Frampton i Jimbo Barry su producenti. I uz The Script i The Crowd Was Singing Wonderwall mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Lokalne vijesti. Od idućeg tjedna i od početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. A svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i u podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu, a svakako najpoznatija od svih aktivnosti je akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano od 1995. godine. Pa će tako i ove godine policija poduzeti niz aktivnosti zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici će održavati 20-minutna predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Učenicima će se podijeliti i prigodni promidžbeni materijali, reflektirajući okovratnici, a policijski službenici bit će između ostalog nazočni i na prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda, kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu. Tijekom rujna svakog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno i preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, te između ostalog i pojačano kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola. Friday Tasting u Kašteliru prerastao je u prepoznatljiv ljetni koncept koji okuplja goste i lokalne proizvođače, naime tijekom 7. i 8. mjeseca. Petak je u Kašteliru imao svoj prepoznatljiv ritam i to povodom Friday Tastinga. Program turističke zajednice općine Kaštelir Labinci realiziran uz podršku poljoprivredne udruge Vitis i općine Kaštelir Labinci ove godine pokazao koliko je od početne skromne ideje prerastao u sadržaj koji živi punim plućima i okuplja veliki broj mještana, domaćih i stranih gostiju ispred butige Local Food Store. Ono što je započelo kao jednostavna prezentacija lokalnih proizvoda s vremenom je postalo mjesto susreta, druženja i otkrivanja autentičnih okusa destinacije. Ove sezone odaziv je bio posebno velik, a gotovo svaki petak ispred butige stvarala se živa i opuštena atmosfera u kojoj su se susretali turisti, lokalni stanovnici i proizvođači. Ovogodišnje izdanje svakog petka donosio je novu kombinaciju proizvoda i priliku da se kroz kušanje otkrije još jedan dio lokalne enogastronomske ponude. Važan dio Friday Tastinga bila je i gastronomija kroz live cooking pred posjetiteljima, a kuhali su šefovi Jean Paolo Sardot, Antonio Brajković i Daniel Milanović, koristeći lokalne namirnice i dajući im vlastiti gastronomski potpis. Posebno mjesto pritom je pripalo gramperu, proizvodu snažno povezanom s Kaštelir Labincima i lokalnom tradicijom, kada se pripremao i tradicionalni broštolani gramper Zorihi. Nije nedostajalo ni glazbe, a kako je naglasio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, da je cilj da turizam u Kaštelir Labincima raste zajedno s lokalnom zajednicom. Imamo kvalitetne proizvođače, odlična vina, maslinova ulja, naš gramper i gastronomsku tradiciju na koju možemo biti ponosni. Friday Tasting pokazao je kako upravo te vrijednosti možemo pretvoriti u zanimljiv doživljaj za gosta, istodobno dati prostor našim proizvođačima da predstave svoj rad. Gradonačelnik Loris Pešurić primio je mladu talentiranu porečku odbojkašicu Petru Došen, koja se nedavno vratila sa svjetskog prvenstva u odbojci za mlade kadetkinje u 17, na kojem se hrvatska reprezentacija plasirala na odlično 8. mjesto. poziv na službene pripreme hrvatske ženske u 17 reprezentacije za Petru je stigao početkom ljeta, a nakon uspješno odrađenih ljetnih priprema izborila je i konačan ulazak među najbolje mlade hrvatske kadetkinje koje su otputovale na svjetsko prvenstvo koje se održavalo u Čileu. Sve je to, kaže Petra, bilo jedno posebno i veliko iskustvo od samog poziva u reprezentaciju do sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, ali i preko oceanskog putovanja i novih susreta. Hrvatske su odbojkašice dobile jednu od težih skupina, a snage su morale odmjeriti sa reprezentacijama Brazila, Japana, Poljske, Argentine i Kine. Gradonačelnik je naglasio kako uvijek rado podrži i promovira mlade sportaše iz našeg grada. Smatram da je potrebno ulagati u njihov razvoj, pružiti im podršku i osigurati da imaju potrebne resurse za postizanje vrhunskih rezultata. Vaši uspjesi su naši uspjesi i ponosni smo na sve vas. Svi vidimo rezultate, ali treba istaknuti i sve one sate vježbanja, treniranja i odricanja koje ovi mladi ljudi ulažu. U Poreču se trudimo da naši mladi imaju veliki izbor i doista se mogu baviti sportovima kojima požele i odabrati sport koji im najviše odgovara, zaključio gradonačelnik. Na primanju je bio i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić, čestitavši Petri na uspjesima. Općina Vrsar poziva svoje građane s prebivalištem na području općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Vrsar za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i standard građana za područja gospodarstva, obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja, komunalne infrastrukture itd. Prijedlozi se zaprimaju do 23.9. putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama općine Vrsar www.vrsar.hr ili u pisarnici općine.
1: Vijesti i sporta.
0: Povodom proslave Dana grada Novigrada i fešte Svetog Pelagija, zaštitnika grada, proteklog vikenda započela je nova sportska sezona za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Novigrada. Tradicionalno, u sklopu fešte održan je i prigodni stolnoteniski turnir za mlađe kategorije učesnika, na kojem je učestvovalo ukupno 6 članova iz Novigradskog gitarskog kluba. Pobjednik turnira ovog puta je Josip Lemo, bez jednog izgubljenog meča, dok je srebrno odličje pripalo mladom Erolu Danoskom, dok su treće mjesto podijelili Elani Kozmi i Marin Šverko. Svi učesnici turnira nagrađeni su i prigodnim peharima koje je osigurao grad Novigrad, kao i prigodnim majicama za feštu Svetog Pelagija. Nakon turnira priređena je i simbolična zakuska i piše za sve natjecatelje i organizatore turnira. Idućeg vikenda na rasporedu je još jedan stolnoteniski turnir, i to za seniore i veterane, koje također očekuju prigodne majice i sportske nagrade nakon turnira. Službeno je ovim natjecanjem započela i nova sportska sezona za sve članove Novigradskog kluba. Treninzi su kao i obično 3 puta na tjedan u novoj sportskoj dvorani u Novigradu, a prvi turniri na rasporedu su već sredinom rujna, i to za kategorije seniora i veterana.
1: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, ponegdje samo uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz obalu prije podne sjeveroistočni 4 do 14, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 33 stupnja. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake. Na Jadranu će puhati slab do umjerene jugozapadnjak i jugo. Krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana okrenut će na buru u jačanju. Temperatura će biti slična današnjoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Petak, 4. rujna u Fontani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, sve tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Fontani. Vidimo se!
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Tar. Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.

Boris Bučan. Dakle, imate Julije Knifer, Boris Bučan, Mersad Berber Platno, Edo Murtić, ova crvena abstrakcija, to je čudo. I imamo jednu sliku koja vrijedi nekoliko tisuća australijskih dolara ili australijskih dolara. Charles Milić. Australija, Charles Milić, slikar koji ima preko 90 godina. Dakle, prvi slušatelj koji dojuri do telefona i da onu prvu ponudu. 052 451 234. 052 451 234. Evo ga tamo razgovaraju. Evo ga tamo u režiji pričaju sa nekim, vidit ćemo. Svaki vaš poziv je tamo u tišini, u tajnosti, pa da vidimo kakve su sad ponude, šta se dešava.

Dakle, bilo je nekoliko poziva u režiji. Mercedes Berber platno je 200 sada. Charles Bilić je 200. Julije Knifer je na nuli. Edo Murtić 150. A Julije Knifer, ovi meandre su na nuli. Boris Bučan 300. Slika od Charlesa Bilića vrijedi nekoliko tisuća australijskih dolara. Vi ste dali sada 200 bodova. Evo ga, u režiji se priča sa njim. Otvorit ćemo licitaciju. Vasilije Jordan. Pokojni dekan akademije Vasilije Jordan. I otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivan Lacković Kroata. 4-godišnja doba. To su 4 slike u jednom okviru. Recite režija, šta je bilo? Za Berbera, za platno, koliko imate? Dakle, Berber na platnu, ova Infanta po Velasquezu je 400. Julije Knifer na nuli i Edo Murtić 150. Mala ponuda. Vasilije Jordan, evo ga, nula je. Lacković Kroata još uvijek na nuli. Za Ivana Lackovića Kroatu za 4-godišnja doba, to bi vi trebali licitirati. Charles Bilić, ova djevojka, ovaj akt. Slikar koji ima preko 90 godina, svjetski slikar, on je u Sidneju. Ima, jel vi znate da Charles Bilić, Australija, ima palaču u centru Sidneja, preko puta Sidnejske opere je njegov atelje, galerija na 3 kata, ogromna zgradurina. Imate to na internetu pa pogledajte. Dakle, Sidney, Charles Bilić. Ovdje imamo sliku od nekoliko tisuća dolara, vi ste dali sada 200 bodova, 200 eura, jednu mižericu. To jedva ćemo moći platiti okvir s tim šoldima. Za Edu Murtića dali ste 150. Za 150 bodova ne možeš ni iznajmiti ni apartman u sred Poreča u ljeti. To je ti jedna noć, skuplja ćeš dati. Male ponude ste dali. Za Edu Murtića ste dali samo 150. To je Origigi komad, potpisano autorski 1 kroz... Edu Murtić je 150. 052 451 234 052 451 234.

4-5-1-2-3-4. What will be, will be. Now I have children of my own. Recite režija, šta je bilo? Ivan Lacković, Kroata, prva ponuda 100 bodova, 100 eura, ali to je metar na metar, to su četiri slike u jednom okviru, četiri godišnja doba. Vasilije Jordan je na nuli. Otvorit ćemo licitaciju za sliku pokojnog dubrovačkog slikara Đure Pulitike. Tu isto krećemo od nule. Dakle, prvi slušatelj koji se Mersad Berber platno, Berber na platnu 400 imamo. 0-5-2-4-5-1-2-3-4. 0-5-2-4-5-1-2-3-4. Sad idemo u odbrojavanje od 10 do 0 i zatvorit ćemo licitaciju. No, pa koliko u režiji, pa koliko to pričate vi sa nekim tamo? Ja ću tu dobit ću na živce. Vidite, ona tamo priča, li ga priča? Pa dajte kratko tamo u režiji, kad nas zazvoni telefon, onda vi samo zapišite broj, ponudu, ne morate na tenane tamo. Ako nešto treba, mene zovite, pa će objasniti tamo. Vište kako ona. Dobro, ste dobili ponudu? Jeste. Odakle ponuda? Fuškulin, majke ti. Pa to nismo cijelo lito dobili. Ponud iz okolice Poreća, selo Fuškulin. Lacković, 150. Vasilije Jordan je na nuli. Boris Bučan 300. Berber na platnu, koji vrijedi nekoliko tisuća, samo 400. I Edo Murtić, samo 150. Za sliku Julija Knifera nema ponude. Tu ste na nuli. Isto kao za Vasilija Jordana, šta ste na nuli. On je bio dekan akademije, pokojni profesor. 0-5-2-4-5-1-2-3-4. Evo ga još jedna slika. Eksplozija boje. Mladen Žunjić, najveći trenutno hrvatski slikar apstrakcije. Ulje platno, ulje na platnom, 100 puta 100, metar na metar. Mladen Žunjić, eksplozija boje, kreće aukcija. 0-5-2-4-5-1-2-3-4.

052-451-234. Prvi slušatelj koji da onu prvu ponudu za Julija Knifera 100 bodova odnijeće sliku jednog od najvećih. Boris Bučan je 300. Recite režim. A nije 300. 350. A ko je to dao? Licitator iz Zagreba koji je u gostima ovdje u Poreču. Dobro, hvala. Vi kad nazovete režiju, tamo stavite ime, prezime, telefon, ovo, ono. Vasilije Jordan je na nuli. Đuro Politika je na nuli. Lacković Kroata je 150 mala ponuda. Tu ništa niste dali. Žunjić. Molim, šta, ja da dođem u režiju? Aha, da ja nešto idem pričati tamo sa ovim. Aha, dobro, evo me, sad ću doći.

rekla je režija da imamo još 4 minuta. Dakle, ovakva je situacija. Mladen Žunjić, ulje na platnu, 100x100, eksplozija boje, Jackson Pollock, imamo 300. Zato sam mora ići u režiju pričat. Da im točno kaže mjere, šta, kako. Charles Bilić, Australija, Sydney, 200. Boris Bučan, 350. Mersat Berber, platno. Infanta povela skezu. Berber na platnu, dali ste mi žedicu samo 400. Julije Knifer je na nuli, niste dali tu ništa. Tu prvi koji da 100 bodova od niče sliku. Vasilije Jordan iz ciklusa Venecija. Jordan, pokojni profesor dekan, je na nuli. Hoćete li dati prvu ponudu? Očekaj, ulje na platnu, 100x100, tu ste dali samo 300, pa onda možeš misliti koliko je sati tu sa vama. Ivan Lacković, Kroata, 150. Molim? Nije. Šta mi nije? Koliko je? 200. A ko je to da? Vrsar, iz Vrsara. Vlasnik najpoznatijeg kafića u Vrsaru, neću vam reći, radi ne smijem reklamirat, da je 200. Politika je, Đuro, politika je na nuli. Vasilije Jordan je na nuli. Ne moš vjerovat. Mersad Berber, ovo platno je 400, vrijedi nekoliko hiljada. Julije Knifer, crni meandri su na nuli. A pogledaj ovo, Edo Murtić, samo 150. E, tu će se neko obogatiti. Tu će neko dati 200 bodova za Edu Murtića i pokupiti. Ovo nismo nikad imali. Ovo je jedna crvena apstrakcija. Ovo je prvi puta da smo to pokazali ovdje. 052-451-234. Nič 52. 052-451-234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gužve su i zastoji na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Radio Centar.

0: dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, sve tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi, odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi, odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za 2,49 €. Plodine.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo sa javljanjem iz likovne udruge Poreč, odakle nam se javila predsjednica udruge Silvija Knežević i predstavila svježe otvorenu izložbu jedne članice.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Centra Poreč. Sinoć smo u izložbenom prostoru Galije svečano otvorili izložbu članice likovne udruge Poreč Biserke Radetić-Štefanec. Izložba Refleksije vremena njezina je prva samostalna izložba. Radovi su retrospektiva njenog cjelokupnog amaterskog stvaralačkog opusa. Biserka Radetić-Štefanec rođena je 1963. godine u Poreču. Ljubav prema likovnom izražavanju i potrebu za kreativnim stvaralaštvom pokazuje od najranije dobi. Kao studentica informatike u Zagrebu, u svijetu boja i formi, pronalazila je prostor potpune slobode i opuštanja. Nakon završetka studija vraća se u Poreč gdje je danas živi i radi. Svoju ljubav prema likovnom stvaranju kontinuirano razvija kroz brojne tečajeve te specijalizirane radionice. Slikanje uljem usavršavala je na radionicama Danice Sardelić u Poreču i Novigradu. Pod mentorstvom Valtera Černeke sudjeluje na radionici modeliranje linijom i radionici eksperimentalnog tiska gdje je naglasak dan istraživanju forme i grafičkih medija. Svoj likovni izričaj dodatno nadograđuje i kroz sudjelovanje na likovnoj radionici Janis Beletić. Kroz ovaj dugogodišnji proces učenja nastaju radovi u raznim tehnikama od ulja na platnu, tempere, pastele, akrila, kolaža, grafike te kombinirane tehnike. Svoje radove predstavljala na brojnim skupnim izložbama te likovnim kolonijama diljem Hrvatske. Redovito je sudjelovala na raznim manifestacijama i natječajima kao što su Porečka profutura, Rovinska grizlija, Kastrum Valis u Valama, Extempore u Grožnjanu, Pazinu, Funtani, Tinjanu i mnogim drugim događanjima. Ovim putem vas pozivam da posjetite ovu izložbu i uživate u igri boja i maštovitim slikama naše biserke. Izložba će biti otvorena do 18. rujna 2026. godine, a možete je pogledati u radno vrijeme Galije od ponedjeljka do petka od 8 do 11 sati. Dobrodošli!

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa vješću o još jednoj izložbi u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Na otvorenju izložbe fotografija naziva Pogledi prerano preminulog Andija Bančića okupilo se toliko posjetitelja da su jedva stali u prostor Porečke male galerije. Došli su njegovi prijatelji, članovi obitelji, kolege iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, članovi kulturno-umjetničke skupine Šikuti Makine te brojni dragi ljudi iz velike zajednice kojoj je Bančić pripadao i koja je njemu pripadala. Otvorenju su prisustvovali i mladi kipari te njihovi mentori iz Međunarodne kiparske škole Montraker, koja se upravo održava u poznatom kamenolomu pokraj Vrsara. Riječ je o jedinstvenom projektu tijekom kojega se svake godine krajem ljeta može uživo pratiti proces nastajanja kamenih skulptura. Izložene fotografije presjek su opsežne fotografske dokumentacije koju je Bančić snimio kao dugogodišnji koordinator projekta Montraker. Prikazuju različite segmente rada i života kiparske škole, obradu kamena, druženje sudionika, njihove portrete, popratna događanja te dovršene skulpture. Izložba pritom ne predstavlja samo dokumentaciju umjetničkog projekta, jer Bančićeve fotografije svjedoče i o ljudima, odnosima, susretima i atmosferi koja se stvarala u kamenolomu, pokazujući koliko je autor bio povezan s Montrakerom i njegovim sudionicima. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Vesna Tripar, istaknula je kako izložba čuva uspomenu na cijenjenog kolegu, prijatelja i suradnika. Mija Hunjadi, referentica likovnog odjela Pučkog otvorenog učilišta Poreč, koja je nakon Bančićeve prerane smrti nastavila koordinirati projekt Montraker, rekla je kako je večer otvorenja bila posebna za sve koji su autora poznavali. Podsjetila je na njegovu iznimnu povezanost s Međunarodnom kiparskom školom Montraker i svime što se u okviru tog projekta događalo. Fotografije na izložbi predstavljene su kroz nekoliko tematskih cjelina. Posjetitelji mogu vidjeti prizore dovršenih skulptura, proces rada u kamenolomu, portrete sudionika, trenutke druženja te događanja koja su pratila kiparsku školu. Izložbena priča završava fotografijama zatvaranjem škole, čime je zaokružen ciklus projekta koji je Bančić godinama predano pratio. Izložba Pogledi ostaje otvorena do 9. listopada, a moguće je razgledati svakim danom osim nedjelje i praznikom od 17 do 21 sat.

Yeah. Za kraj današnje Eufrazijane donosimo javljanje o kulturnim zbivanjima iz Pule. U kinu Vali u novi mjesec ulazi se s raznolikim programom, te posebno skreće pažnju na nagrađivani španjolski film naziva Nedjelje. Ovogodišnji dobitnik glavne nagrade festivala mediteranskog filma Split i čak 5 nagrada Goja. Posebno mjesto u programu zauzima i kulturno-glazbena manifestacija Sevdahom kroz Hrvatsku, koja u subotu 5. rujna donosi večer posvećenu bezvremenskim sevdalinkama uz slobodan ulaz. Uz navedeno, publiku očekuje i romantična komedija Samo jedna noć, biografska drama Toni o slavnom kuharu Antoniju Bourdainu, a za najmlađe na repertoaru je animirani uradak Psići u ophodnji Dino Avantura. Kao i prilika za sve koji su propustili igrani uradak Spider-Man Novo doba. Kinotjedan otvara Samo jedna noć, One Night Only, romantična komedija redatelja Vila Glauka, autora uspješnih filmova Samo ne ti i Prijatelji s povlasticama. U glavnim ulogama su Monica Barbaro i Callum Turner, a priča prati dvoje mladih koji tijekom jedne neplanirane noći otkriju da se slučajni susret može pretvoriti u nešto mnogo više. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Petak 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
4: Ljudi, kamo idemo za vikend?
5: Na koncert!
6: Nešto fino pojesti!
7: Upoznati batifijaku!
4: Onda idemo u Tar!
8: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.

0: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.
1: Lijep pozdrav svi slušatelji danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, krenuo je vikend, pa gužve u prometu, bilo ih je podosta danas, pogotovo na ovim glavnim pravcima, no krenimo redom. Još uvijek lijepo toplo, 29 stupnjeva, 60% vlage, 1016 hektopaskala tlak je zraka, temperatura mora, možemo li poželjeti bolje, 27 stupnjeva, negdje čak i više. Jedina zamjerka je što nam je dan kraći, pa ne možemo malo duže uživati uz svjetlost dana, ali svejedno i zalazak sunca ima svoje obožavatelje, pa se to slika na sve strane, nekad bi rekli ono sve u 16. Što se prognoze za subotu tiče, na našem području bit će pretežno vedro, puhat će nam jugoistočni, pa popodne uz obalu jugozapadni 5 do 15 čvorova, more 1 do 2 i sve bi to trebalo tako trajati do sredine 9. mjeseca, kada nam najavljuju zahlađenje, dakle trebamo uživati što više, a oni koji više vole ono hladnije, malo će se još strpiti. Što se prometa tiče, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na dionici Istarskog ipsilona nema nikakvih problema. Bez problema bit ćemo i mi, nadam se. Od 17.30 slušamo Infopunkt, pa onda u 18 sati lokalne vijesti, pa u 18.30 Parenzana, emisija za talijansku autohtonu zajednicu, u 19 noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ukoliko radite, dobavam vam rad, ukoliko ne radite, lijepo se odmorite. Biće nam drago ako naši valovi vam isto prave društvo.

0: Marketing Radio Centra.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra, studija Poreč. Gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić primio je mladu talentiranu porečku odbojkašicu Petru Došen, koja je nedavno došla sa svjetskog prvenstva u odbojci za mlađe kadetkinje u 17, na kojem se hrvatska reprezentacija plasirala na odlično 8. mjesto. Poziv na službene pripreme hrvatske ženske U17 reprezentacije za Petru je stigao početkom ljeta, a nakon uspješno odraženih ljetnih priprema izborila je i konačan ulazak među najbolje mlade hrvatske kadetkinje koje su otputovale na svjetsko prvenstvo koje se održalo u Čileu. Sve joj je to, kaže Petra, bilo jedno posebno i veliko iskustvo od samog poziva u reprezentaciju do sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, ali i preko oceanskog putovanja i novih susreta. Hrvatske su odbojkašice dobile jednu od težih skupina, a snage su morale odmjeravati s reprezentacijama Brazila, Japana, Poljske, Argentine i Kine. Primanju se pridružio i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić.

U poduzetničkom centru Coworking Pula održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke manifestacije te turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima u 2026. godini. Ugovore je s korisnicima potpora potpisao istarski župan Boris Miletić, a kroz dva programa Istarska županija ove godine dodjeljuje ukupno 181.379 eura. Za program poticanja turističkih manifestacija dodijeljeno je 64.000 eura kroz 14 ugovora, dok je za turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima osigurano 117.379 eura kroz 14 ugovora. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama ostaje otvoren do 15. rujna ove godine, a na raspolaganju je još 26.700 eura. Istarski župan Boris Miletić istaknuo je kako je turizam od velike važnosti za istarsko gospodarstvo, ali i kako je cilj kroz ovakve programe dodatno razvijati autentičnu turističku ponudu, osobito za unutrašnjost Istre. Istarska županija ovim programima nastavlja podržavati razvoj turizma koji se ne temelji samo na suncu i moru, već i na kulturi, baštini, gastronomiji, sportu, outdoor ponudi i autentičnim pričama istarskih mjesta. Cilj je stvarati nove sadržaje, produžiti turističku sezonu, ravnomjernije rasporediti turistički promet te istovremeno osigurati kvalitetnu ponudu za lokalno stanovništvo i za goste koji posjećuju Istru.

0: info.info.
1: U sklopu redovnih aktivnosti i priprema za ovogodišnji proračun, gradonačelnik Loris Peršurić zajedno sa zamjenicom Natašom Basanić-Čuš i gradskom pročelnicom za komunalni sustav Jasminom Vinkrlić-Petrović obišao je mjesne odbore Novo Naselje i Mate Balota kako bi se iz prve ruke upoznali s prijedlozima građana i prioritetnim projektima za naredno razdoblje. U mjesnom odboru Mate Balota fokus je bio na uređenju lokalnih prostora za svakodnevni život. Jedan od prioriteta je obnova trga u naselju Mate Balota za koji je napravljeno idejno rješenje, a koje će se nakon dostave komentara i prijedloga mjesnog odbora krenuti u izradu glavnog projekta. Zatim je u planu nastaviti s projektiranjem i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa u stanci Vergotini. U planu je i uređenje tamošnjeg dječjeg igrališta i hortikulturno uređenje, koje će se provoditi pred zimu u sklopu velike akcije sadnje. Poseban naglasak stavljen je i na širenje javne rasvjete i uređenje parkirališta. U mjesnom odboru Novo Naselje ove je godine izveden velik zahvat uređenja dijela rive od lani uređene marine prema izvlačilištu. Nastavak je to faza obnove gradske rive u Poreču, ulaganje u jedan od ključnih gradskih prostora s ciljem da se u dugoročnom planu najpopularnija gradska šetnica potpuno obnovi. U planu je i uređenje glavne prometnice kroz Novo Naselje i projektiranje rotora na križanju iznad vrtića Radost, koji je u fazi izgradnje glavnog projekta. U planu je i rekonstrukcija sanitarnog čvora na gradskom kupalištu te uređenje bočališta. Na sastanku je bilo govora i o derutnom akvaganu, koji je grad Poreč zadnjih nekoliko godina već prijavljivao davatelju koncesije na pomorskom dobru, odnosno Istarskoj županiji, kao i nadležnoj inspekciji. Općenito, u oba mjesna odbora naglašena je potreba za širenjem i obnovom javne rasvjete, obnavljanjem dječjih igrališta, klupa, koševa, javne rasvjete i druge komunalne opreme, hortikulturnim uređenjem prostora te stalnom sadnjom novih stabala i zelenila.

Poreći prvog rujanskog vikenda nastavlja s bogatim programom događanja koji će na različitim gradskim lokacijama okupiti ljubitelje sporta, glazbe, umjetnosti i domaćih proizvoda. Od velikih sportskih natjecanja na moru i u dvorani preko vrhunske klasične glazbe u Eufrazijevoj bazilici, pa sve do rukotvorina i autohtonih istarskih proizvoda, početak rujna donosi raznovrsne sadržaje za domaće i strane posjetitelje. Sportski dio vikenda posebno će obilježiti otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist koje traje do 6. rujna. Poreć će tako ugostiti mlade jedriličare koji će svoje znanje i vještine odmjeriti u jednoj od najpopularnijih jedriličarskih klasa za djecu i mlade. Od 2. do 7. rujna održava se Cornhole World Cup, ACL Europe Finals i WCO World Cup. Veliko međunarodno natjecanje koje okuplja ponajbolje igrače ovog sve popularnijeg sporta. U petak se nastavlja 65. izdanje koncerata u Eufrazijani, a u nadolazeći ponedjeljak 7. rujna očekuje vas Artisan Handmade sajam na Trgu Slobode u Poreču. Istog dana održava se i smotra istarskih autohtonih proizvoda. Ljeto još traje, a zbivanja u Poreču se nastavljaju.

I još vijesti iz županije donosi da će se u ponedjeljak 7. rujna održati svečano obilježavanje završetka radova na obnovi osnovne škole Vladimira Nazora u Krnici. Isto će se održati u 10 sati, a prisutnima će se obratiti ravnateljica osnovne škole Krnica Helena Dabo, tehnički direktor tvrtke Deconte d.o.o. Labin Mauricio Jelić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije Patricija Persan, načelnik općine Marčana Predrag Pliško i župan Istarske županije Boris Miletić. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

Lokalne vijesti. Od idućeg tjedna i od početka nove školske godine u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni se najčešće kreću kao pješaci na putu od kuće do škole, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. A svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i u podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima razne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti s ciljem zaštite djece u prometu, a svakako najpoznatija od svih aktivnosti je akcija Poštujte naše znakove, koja se provodi kontinuirano od 1995. godine. Pa će tako i ove godine policija poduzeti niz aktivnosti zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici će održavati 20-minutna predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Učenicima će se podijeliti i prigodni promidžbeni materijali, reflektirajući okovratnici, a policijski službenici bit će između ostalog nazočni i na prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda, kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu. Tijekom rujna svakog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se operativno i preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, te između ostalog i pojačano kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola.

0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske uvodi drastična ograničenja i zabrane za ribolov plivaricama zbog kritičnog stanja stoka sardele, pogotovo u našem dijelu, to jest na području zapadne obale Istre, takozvanoj zoni A. Mjera se uvela kako bi se smanjila visoka smrtnost nedorasle ribe. A ribari su dobili ograničenje od 5 ribolovnih dana mjesečno. Odluka je izazvala prilično ogorčenje među istarskim ribarima, to jest plivaričarima. O svemu smo razgovarali s predsjednikom istarskog ceha ribara Nevenom Lorencinom.
1: A ča reći, žalosno i tužno, evo, došli smo do tega da razmišljaš o tome da li prestati više hoditi na more ili ne. Stvarno je žalosno, jer mogla se to ograničenje donesti na neki drugi način. Smatramo da sa količinom ribe bi to ograničenje bilo puno bolje, jer bi ljudi ostali živi. Ovako su primorani sad u ovo doba jeseni, kad je najbolji ulov, to su ulovi kim se spašava cijelo lito. Te ulove više nećemo moći delati, nego će se morati poći na neka područja gdje sad, a znamo iz iskustva da je loša riba, da je mala riba i da je to neki inćun, da je to mišana riba, i morati će se ili zaopstati, za preživiti, morati će se poći na dalje pošte, na više troškova, više nafte i pretpostavljamo loviti lošiju ribu. Situacija, ne znam, zabrinjavajuća, evo, i tribe jako dobro se izbrojati, staviti na papir troškovi, sve vidjeti šta delati i koju odluku donesti.
0: Koliko familija hrani plivarice na području zapadne obale Istre?
1: A gledajte, samo naših je, čini mi se, velikih brodih 14, čunajte desetak ljudi je po brodu, to su samo usko vezani ljudi za brod. Imamo tu onda i neke dodatne šofere, imamo i brode koji su vezani za ribarnice, za prerade, tako da, mislim, nije to mala stvar. Druga, gledamo tu kao, stalno naglašavamo neka očuvanje radnih mjesta, ali ne znam kako smo tu očuvali radna mjesta. Znamo svi da je stok ribe ugrožen, da tribe donesti neke mjere, ali čini mi se da je ovo previše bilo za baš za ovaj dio Jadrana, baš za ovo područje, i tako da ne znam. Bojim se da na drugom dijelu, kad se pođe loviti na drugi dio u Kvarner ili bilo kamo, da će se loviti loša riba, a onda to vuče vjerojatno i zatvaranje tih područja.
0: Što se tiče zabrana u zoni A, da li je možda neki rok stavljen?
1: A rok je stavljen do kraja lita.
0: I onda?
1: A onda za dalje ne znamo. To su, vidite da su to odluke koje se donosu trenutno u par dan, ne znam, neko je savjetovanje jako kratko i tako. Mi smo se svi žalili i na to savjetovanje i ceh ribara Istarske županije i obrtnička komora je dala podršku, ali pretpostavljamo da neće biti, gledajući koliko je komentara po savjetovanju, da neće biti nekih reakcija na to, tako da ne znamo šta reći, ali za sad je do kraja lita, šta će dalje biti, vidit ćemo.
0: Gradonačelnik Loris Pešurić primio je mladu talentiranu porečku odbojkašicu Petru Došen, koja se nedavno vratila sa svjetskog prvenstva u odbojci za mlade kadetkinje u 17, na kojem se hrvatska reprezentacija plasirala na odlično 8. mjesto. Poziv na službene pripreme hrvatske ženske u 17 reprezentacije za Petru je stigao početkom ljeta, a nakon uspješno odrađenih ljetnih priprema izborila je i konačan ulazak među najbolje mlade hrvatske kadetkinje, koje su otputovale na svjetsko prvenstvo koje se održavalo u Čileu. Sve to, kaže Petra, bilo jedno posebno i veliko iskustvo od samog poziva u reprezentaciju do sudjelovanja na svjetskom prvenstvu, ali i preko oceanskog putovanja i novih susreta. Hrvatske su odbojkašice dobile jednu od težih skupina, a snage su morale odmjeriti sa reprezentacijama Brazila, Japana, Poljske, Argentine i Kine. Gradonačelnik je naglasio kako uvijek rado podrži i promovira mlade sportaše iz našeg grada. Smatram da je potrebno ulagati u njihov razvoj, pružiti im podršku i osigurati da imaju potrebne resurse za postizanje vrhunskih rezultata. Vaši uspjesi su naši uspjesi i ponosni smo na sve vas. Svi vidimo rezultate, ali treba istaknuti i sve one sate vježbanja, treniranja i odricanja koje ovi mladi ljudi ulažu. U Poreču se trudimo da naši mladi imaju veliki izbor i doista se mogu baviti sportovima kojima požele i odabrati sport koji im najviše odgovara, zaključio gradonačelnik. Na primanju je bio i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić, čestitavši Petri na uspjesima. Večeras u petak 4.9. u veličanstvenom ambijentu Eufrazijeve bazilike održat će se nova večer u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani. S početkom u 21 sat publici će se predstaviti Aljoša Jurinić, jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista mlađe generacije, čiji će nastup dodatno obogatiti ovogodišnje jubilarno izdanje jednog od najdugovječnijih festivala klasične glazbe u Hrvatskoj. Koncert će biti i još jedna prilika da publika doživi posebnu povezanost glazbe, povijesti i prostora. Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim njemačkim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Njega se sumnjiči da je nakon kraće verbalne rasprave radi incidenta u prometu gdje je 82-godišnjak automobilom pulskih registracija navodno mu oduzeo prednost kada je upravljao motociklom njemačkih registracija, rukom udario 82-godišnjaka. Stari muškarac je uslijed pada na tlo zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan u pulskoj bolnici na daljem liječenju. Protiv njemačkog državljanina podnosi se kaznena prijava.
2: Vijesti iz sporta.
0: Povodom proslave Dana grada Novigrada i fešte Svetog Pelagija, zaštitnika grada, proteklog vikenda započela je nova sportska sezona za mlade stolnotenisačice i stolnotenisače Novigrada. Tradicionalno, u sklopu fešte održan je i prigodni stolnoteniski turnir za mlađe kategorije učesnika, na kojem je učestvovalo ukupno 6 članova iz Novigradskog gitarskog kluba. Pobjednik turnira ovog puta je Josip Lemo, bez jednog izgubljenog meča, dok je srebrno odličje pripalo mladom Erolu Danoskom, dok su treće mjesto podijelili Elani Kozmi i Marin Šverko. Svi učesnici turnira nagrađeni su i prigodnim peharima koje je osigurao grad Novigrad, kao i prigodnim majicama za feštu Svetog Pelagija. Nakon turnira priređena je i simbolična zakuska i piće za sve natjecatelje i organizatore turnira. Idućeg vikenda na rasporedu je još jedan stolnoteniski turnir, i to za seniore i veterane, koje također očekuju prigodne majice i sportske nagrade nakon turnira. Službeno je ovim natjecanjem započela i nova sportska sezona za sve članove Novigradskog kluba. Treninzi su kao i obično 3 puta na tjedan u novoj sportskoj dvorani u Novigradu, a prvi turniri na rasporedu su već sredinom rujna, i to za kategorije seniora i veterana.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake. Na Jadranu će puhati slab do umjerene jugozapadnjak i jugo. Krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana okrenut će na buru u jačanju. Temperatura će biti slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: La Parenzana.
1: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
2: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedan od najupečatljivijih mladih vokala hrvatske glazbene scene, Martin Kosovec, 5. rujna stiže u Požegu, gdje će na finalnoj večeri Zlatnih žica Slavonije premijerno predstaviti svoju novu pjesmu Zatvorite penđere. Uz pratnju orkestra Hrvoja Harkanovca, Martin će se publici prvi put predstaviti u izrazito tamburaškom glazbenom ruhu i tako otvoriti novo zanimljivo poglavlje svoje karijere. Stihove pjesme potpisuje Nikola Kristić, za glazbu je zaslužna Jadranka Kristić, a aranžman potpisuju Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin. Pjesma je objavljena u izdanju Hernik produkcije Cepelin Media. Od pobjede u 4. sezoni The Voice Hrvatska pa do danas Martin Kosovec izgradio je prepoznatljivo mjesto na domaćoj glazbenoj sceni. Publiku je osvojio glasom koji kao da pripada nekom drugom vremenu, interpretacijom u kojoj emocija uvijek ima prednost pred efektom, te posebnom sklonošću prema melodijama i zvuku koje prizivaju zlatno doba popularne glazbe. Nemojmo dužiti, poslušajmo novu pjesmu Martina Kosovca, pjesma se zove Zatvorite penđere.

Mladi istarski DJ Tonix neumorno stvara nove pjesme. Sada je tu pjesma Move It. Radi se o energičnoj house pjesmi fokusiranoj na groove, ritam i klubsku atmosferu. Move It kombinira moderan house zvuk sa energičnim beatom, pamtljivim vokalnim dijelovima i dinamičnom produkcijom. Pjesma je zamišljena kao feel good dance track koji je prvenstveno usmjeren na energiju, pokret i atmosferu. Pjesma je prethodno sudjelovala u Spinning Records Talent Poolu, gdje je ostvarila 3. mjesto, što je naravno veliko priznanje za DJ-a Tonixa i daje mu dodatnu motivaciju za daljnji rad. Aranžman, mix, mastering i produkciju radio je osobno DJ Tonix, pa poslušajmo tu njegovu sasvim novu pjesmu, zove se Move It. DJ Tonix.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jelena Radan se vratila s novom pjesmom Zove se Junak. Četvrti je to single u izdanju izdavačke kuće Menart sa Jelenine Potentne faze, koju obilježava suradnja sa Anitom Valo i Mary Jaman, s kojima prijateljuje i surađuje više od 20 godina. Junak je pjesma o onome što ostaje kada se povjerenje izgubi, a borba za nešto očito više nema smisla. Pjesma bilježi period, ne lišava tuge, ali daje naznaku da je unatoč izdaji i razočarenju snaga još uvijek tu, u njoj, junakinji, koja je pustila i dobila mir. Uz Anitu i Mary kao autoricama glazbe i općenito idejno najbliskije Jeleni, junaci ove priče su i dvojac koji je pokazao pažnju koja nadilazi njihovu ulogu, a radi se o aranžerima i producentima Pavlu Miholjeviću i Juri Ferini. Jelenine pjesme se uživo mogu doživjeti na koncertu Voyage Sessions, koji će 19. rujna sa svojim glazbenicima održati u Zagrebačkoj kinoteci. Poslušajmo novi single od Jelene Radan, pjesma se zove Junak.

Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Niko Nikola, koji predstavlja svoj novi singl Ti si ljubav ljubavi, s kojim nastavlja graditi svoj glazbeni put, donoseći publici pjesme u kojima se mogu prepoznati vlastite emocije, iskustva i ljubavne priče. Ti si ljubav ljubavi još jedan korak u njegovom stvaralaštvu i potvrda želje da kroz muziku dopre do slušatelja na iskren i neposredan način. Niko Nikola nastavlja nizati nove pjesme i otvarati nova poglavlja svoje karijere. Novi singl ujedno najavljuje i nastavak rada na budućim glazbenim projektima, kojima će publici predstaviti još novih pjesama i drugačijih glazbenih priča. Slušamo pjesmu Ti si ljubav ljubavi, on je Niko Nikola.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Dino Petrić osvojio je 3. nagradu stručnog žirija na šibenskoj šansoni s pjesmom Moja mila. Prošlog vikenda Dino Petrić nastupio je na šibenskoj šansoni gdje je sa svojom novom pjesmom Moja mila osvojio 3. nagradu stručnog žirija. Za Dinu je ovo bio ujedno i prvi nastup na ovom festivalu, a priznanje mu je posebno drago upravo zbog činjenice da je šibensku šansonu doživio po prvi put. Dino Petrić jedan je od prepoznatljivijih hrvatskih pop izvođača svoje generacije. Glazbom se počeo baviti još kao dijete sa 7 godina, kada je počeo svirati gitaru, a prvi bend osnovao je još tijekom osnovne škole. Široj hrvatskoj publici predstavio se 2015. u prvoj sezoni showa The Voice Hrvatska, u kojem je stigao do polufinala i svojim vokalnim sposobnostima privukao veliku pažnju publike. Nakon toga nastavio je graditi karijeru kroz autorske pjesme, festivale i televizijske glazbene projekte, među kojima je i popularna emisija A strana. Godine 2018. osvojio je nagradu za najboljeg debitanta na Splitskom festivalu. Idemo čuti pjesmu Moja mila, on je Dino Petrić. Glazbu i tekst napisao je Boris Vincetić, a za aranžman je zaslužan Davor Devčić Daga. Slijedi Dino Petrić.

Riječka grupa Grad predstavlja novi singl, zove se Scenarij. Prvi je to novi singl nakon albuma Brdo, objavljenog 2023. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. Scenarij je jedna od tri potpuno nove pjesme koje je Grad nedavno snimio, a u planu je pridružiti još 2 do 3 skladbe koje tek trebaju ući u studio. Time bi se zaokružila nova cjelina koja će naslijediti Brdo i predstaviti sljedeću fazu benda. Ideju za video spot osmislio je Alen Liverić, glumac i prijatelj benda koji ga je ujedno snimio i režirao, dok montažu potpisuje Gradov basist Sergej Hoffman. U spotu se uz članove benda pojavljuje i Alenov sin, Lukas Liverić. Poslušajmo pjesmu Scenarij, oni su grupa Grad.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, nešto alternativnije. Slijedi izvođač koji koristi umjetničko ime Idem. On predstavlja svoj novi singl Ponekad, ponekad, ponekad. Proteklih mjeseci Idem je bio izuzetno diskografski aktivan kroz čak 5 singlova. Počelo je proljetnom himnom koji se zove Proljeće, u kojoj je podijelio mikrofon sa Edom Majkom. Nastavilo se duetom sa grupom Kiklop u singlu Popis stvari, dvostrukim singlom Lijepo i ružno, himne nepripadanja, realiziranim sa Mašinkom, te pjesmom Nije dovoljno sa grupom Pocket Palma. Za finiš ljeta, pred najvažniji koncert karijere, dolazi prvi singl sa nadolazećeg 3. studijskog albuma koji je realno i prvi studijski. Spremite se jer u 2027. slušate Preloše, tako će se zvati album. Video spot za novu pjesmu Ponekad, ponekad, ponekad snimljen je na Zlarinu i naslanja se na Šteta, šteta, šteta, prvi video objavljen prije nešto više od 3,5 godine. Autor je dakako Pavle Kocanjer. Inače, aktualna ljetna turneja približava se svom vrhuncu, koncertu na zagrebačkoj Šalati 12. rujna. Na omiljenom gradskom koncertnom prostoru kao gosti izvođača Idema nastupit će Mašinko i Burnt Tapes. Kao finalno zaletavanje pred Zagreb, bend će osvirati Sunčani fest u Kutini 5. to je sutra, te Šip u Šibeniku 11. rujna. Slušamo pjesmu Ponekad, ponekad, ponekad, on je Idem. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dva požara na jugu Hrvatske. U Splitsko-dalmatinskoj županiji gori na mjestu Mali Maglaj, Vrdovo. Požar gase sinjski vatrogasci. Gori i na području Slivna u Šibensko-kninskoj županiji. U gašenju sudjeluje 40 vatrogasaca. U pomoć na oba požarišta bile su pozvane i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: On je dalje aktivan. I dalje aktivan, zemaljske snage uz pomoć tri kanadera i dva air traktora radimo na njemu. Evo. Ne mogu nikakva očekivanja dati jer ima dosta vitra i evo nastigali.
0: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu zbog nezakonitog otpada u Lici nije mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja, poručili su organizatori iz inicijative Gospić je naš dom. Riječ će imati građani, a ne političari. Kažu da će sutra Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske, Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg. Hrvatska nastavlja ulagati u vojsku. Vlada je donijela odluke o nabavi oružja i opreme vrijednih oko 700 milijuna eura. To uključuje južnokorejske raketne sustave i novo protuoklopno oružje, dodatnu opremu za rafale i modernizaciju radarskih sustava ratnog zrakoplovstva. Premijer Andrej Plenković.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239, riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.
0: Vijesti. Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski na mreži X. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Napad na Kijev nastavak je međusobnih ruskih i ukrajinskih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama.
3: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000.

0: tisuće ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30 tisuća vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
1: Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje Marta Kos zbog toga je otkazala planirani posjet Beogradu. Srbija ustraje na tome da će Mladiću osigurati miran i dostojanstven pokop u ponedjeljak. Događaje u Beogradu kritizirali su i ministri vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije, Gordan Grlić Radman i Tone Kajzer.
2: Glorificiranje ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
3: Slovenija to gleda u kontekstu da bilo kakvo veličanje ili isticanje takvih ljudi neće pridonijeti napretku u ovom konkretnom slučaju Srbije, ni boljem razumijevanju među susjedima i u regiji.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar,
1: Jedina si što mi nosi sunce poslije kiše.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Madonna, 1986.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. David Bowie, 1983.

Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč,

0: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.
1: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
2: Kako ćeš znati da te Duh Božji vodi? Kako ćeš znati da ti Bog daje uvijek Duha Životvorca? Kako ćeš spoznati i osjetiti da se uvijek opredjeljuješ za život, da odbacuješ smrt? Tko se moli, taj ne polaže svoje ruke u vlastito, već u Božje krilo. Biskup Klaus Hemerle iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju U pravi trenutak, Đakovo. Što više slušam Božji poziv, što dublje doživljavam njegovu ljubav prema meni, tim se slobodnije stavljam na njegovu stranu, tim se lakše odlučujem za život s njim, za život u Božjoj volji. Ne računaj s time da će ti Bog glasno obznaniti svoje namjere, bila bi to sila, a ne vođenje. Njegov će ti Duh, tebi koji se razmišljajući i moleći se obraćaš Isusu Kristu, tiho pokloniti iskustva srca, slutnje, što će procvasti uvjerenja. Ona će učiniti da sklonost što je osjećaš prema njemu izraste u čvrsto opredjeljenje za život u neraskidivoj zajednici s njim. To je djelovanje Božjega Duha u Isusu Kristu. On živi tamo gdje se netko odluči nasljedovati Isusa. U njemu, Božjem životu, biva čovjek slobodnim, slobodnim iz Božje ljubavi. Naši najveći doživljaji, to nisu naši najglasniji, već naši najtiši trenuci. Friedrich Nietzsche.

Sreću nećeš naći u buci, u galami. Sreću ćeš naći u tišini, u miru srca. Tajna sreće. Papa Ivan Pavo II. Uskrišenik vas oslobađa onoga što vas priječi da živite u vjeri, da živite u miru s drugima, u istini, u slozi, u praštanju, u ljubavi. On polaže u vas svoj božanski život i svoju moć obnove. Izađite na ulice svijeta kako biste bili otajstvo ljubavi u svakog vašeg brata i tako izbavitelja primili u svoj život. To je tajna sreće. Još jednom, uskrišenik, uskrsli Krist, vas oslobađa onoga što vas priječi da živite u vjeri, da živite u miru s drugima, u istini, u slozi, u praštanju, u ljubavi. Odluči se za život. Odbaci smrt. Prihvati Isusa Krista. On je put, istina i život. Kao što je bio pred 2000 godina, kao što je bio jučer, tako je danas, a bit će i sutra. Svatko ko sluša moje zapovjedi, Otac nebeski daje mu duha, a duh će ga voditi putem života. Povjeruj Isusu, dozvoli da njegova struja života dade tvom životu život, da te uvede u pravu radost i sreću.

0: i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čujmoa inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najubojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
5: Uplatit ćemo odmah
2: te iznose zgradama koje smo, za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i vrženje pročilja za koji su

0: ispunili A, ispunili uvjete i B za koje smo mi osigurali sredstva. Mi, ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
1: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
2: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
3: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
2: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
4: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
2: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
5: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
2: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
1: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
7: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativo i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
6: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove radiocentra. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Sami hitovi sljedećih pola sata, možda mrvicu više. Za početak tu su Hugel, Imael Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Pjesma je prvi put u eter puštena 22. svibnja ove godine. Produkciju su radili Hugel i Late Nine. Inače, Hugel je objavio debut album, zove se 21. Slušamo pjesmu Moving to the Sound, oni su Hugel, Imael Angel i Ultranate.

Bili su to Hugel, Imar Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijede Madonna i Kylie Minogue u pjesmi Love Sensation, After Hours. Pjesma potiče sa 15. studijskog albuma od Madone, zove se Confessions 2, objavljen je početkom srpnja ove godine. Madonna i Stuart Price zajedno su producirali pjesmu. Pjesma je u eteru od 6. kolovoza ove godine. Slušamo Madonu i Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours. With

Bile su to Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Low Sensation, After Hours. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u singlu Repeat It. 15. svibnja prvi put puštena u eterova pjesma, producirali su je Martin Garrix, Mesto i Ozrin. Radi se o takozvanom Stand Alone singlu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Martina Garrixa i Eda Sheerana u pjesmi Repeat It. Slijedi James Blunt, povratnik sa sasvim novom pjesmom, zove se Tastes Like Summer. 14. kolovo za prvi put pušteno u eter i već je dospjela među najpuštanije pjesme u Europi. Inače, video spot za ovu pjesmu objavljen je istoga datuma 14. kolovoza, sniman je na Ibici, a režiju potpisuje Jack Howard. Pjesma je dosegnula u Velikoj Britaniji 11. mjesto na top listama. Red Triangle su producenti. Slušamo 52-godišnjeg Jamesa Blunta i pjesmu Tastes Like Summer. Hey.

Bio je to James Blunt u pjesmi Tastes Like Summer, sasvim novi single, a slijedi Ella Langley i pjesma Choosing Texas u eteru još od prošle godine, od listopada. Pjesma potiče sa albuma Dandelion koji je objavljen ove godine u travnju, drugi studijski album od Ella Langley. Osim nje, produkciju potpisuju Miranda Lambert i Ben West. Inače, Ella Langley ima 27 godina, porijeklom je iz države Alabama, iz SAD-a. Dosta priče, slušamo Choosing Texas, ona je Ella Langley.

0: Come on, baby.
1: Nakon Elle Langley i pjesme Choosing Texas, tu je Stella Lefty i single Boston, koji potiče sa EP-a Is This Heaven. Pjesma je prvi put u eter puštena krajem ožujka ove godine. Joe Reeves je producent. Slušamo 23-godišnju Stellu Lefty i pjesmu Boston.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Stelu Lefty i pjesmu Boston, a slijedi rumunski izvođač, točnije DJ Goja i pjesma Michiko. Originalna verzija prva je izašla krajem ožujka ove godine, a verzija u kojoj gostuju Jason Derulo i Melody krajem lipnja ove godine. Mi slušamo original, produkciju naravno potpisuje DJ Goja. Slijedi pjesma Michiko.

Bili su to DJ Goja i pjesma Michiko, a slijede Amerikanke Ketsai i single Animal s albuma, odnosno EP-a, zove se Wild, objavljen sredinom kolovoza ove godine. Pjesma je u eter puštena još krajem srpnja ove godine, a produkciju potpisuju Omer Fedi i Blake Slatkin. Slušamo Animal, one su Ketsai. Yeah.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Shakiru i pjesmu Die Die, a slijedi Amerikanac sa Havaja Bruno Mars i pjesma On My Soul, objavljena sredinom lipnja ove godine. Mars i The Mile potpisuju produkciju. Inače, to je treći singl sa albuma The Romantic koji je objavljen krajem veljače ove godine. Slušamo 40-godišnjeg Bruna Marsa i pjesmu On My Soul.

Bio je to Bruno Mars i pjesma On My Soul, a slijedi španjolski Njemac ili njemački Španjolac, kako god želite, Nico Santos. Nico Santos ima pjesmu Why Don't You Stay, 26. lipnja ove godine prvi put puštena u eter. Inače, Nico Santos priprema četvrti studijski album, do sada je objavio 3, 2018, 2020 i 2023. Pascal Reinhardt je producent pjesme, slušamo 33-godišnjeg Nico Santosa i pjesmu Why Don't You Stay.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Nika Santosa i pjesme Why Don't You Stay, tu su Irci, The Script i pjesma The Crowd Will Sing, Wonderwall. Drugi je to single sa 8. studijskog albuma od The Script, koji se zove The User's Guide to Being Human, objavljen je 14. kolovoza. Danny O'Donagh, Andrew Frampton i Jimbo Barry su producenti. I uz The Script i The Crowd Will Sing Wonderwall mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Got

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi iz

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafala i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takvoj vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog dijela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porasna oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizira.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, kažu kako nema peludi i drveća niti trava. Umjerena je koncentracija peludi korova, najviše prevladava pelud crkvine. Crkvina je korovna biljka raširena na obalnom području Mediterana, raste na tlu bogatom dušikom i na nekultiviranim staništima, pokraj putova, zidinama, kamenjarima, ostacima starih građevina. Trajanje peludne sezone ovisi o

Kako bi potaknuli odgovorni odabir morskih proizvoda i pridonijeli očuvanju bioraznolikosti Jadrana, WWF Adria kroz komunikacijsku kampanju poziva jedi kao lokalac i čuvaj more kao profesionalac. Kampanja pokazuje da male promjene u odabiru hrane mogu imati velik učinak na očuvanje mora. Kroz jednostavne usporedbe promoviraju se održivije alternative vrstama čiji izlov ugrožava prirodu ili je zakonom zabranjen. Tako WWF Adria poziva građane da umjesto jastoga s vanjskim jajašcima odaberu plavog raka, invazivnu vrstu čijim se izlovom smanjuje pritisak na domaće ekosustave. Umjesto prstača, čije vađenje trajno uništava obalne stijene i strogo je zabranjeno, preporučuje se dagnje kao lokalna i održivija alternativa. Tijekom lovostaja kirnje preporuka odabrati vatrenjaču, znanu je kao riba lav, invazivnu ribu, čijim se uklanjanjem doprinosi zaštiti autohtonih vrsta Jadrana. Naš cilj nije govoriti ljudima što ne smiju jesti, nego pokazati da svojim izborom mogu biti dio rješenja. Svaki odgovoran odabir u restoranu, ribarnici ili trgovini može doprinijeti očuvanju morskih staništa i vrsta koje Jadran čine jedinstvenim. Upravo zato želimo približiti održive alternative koje su dobre i za ljude i za prirodu, ističe voditelj morskog programa u WWF Adriji Patrik Krstinić. Posebnu pozornost kampanje posvećuje se invazivnim vrstama poput plavog raka i vatrenjače. Iako se može činiti neobičnim poticati njihov izlov, riječ je o vrstama koje širenjem izvan svojeg prirodnog područja mogu ozbiljno ugroziti domaće vrste i narušiti ravnotežu morskih ekosustava.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Prisutnost bjeloglavih supova u Hrvatskoj ima dokazano pozitivan utjecaj na ekosustav i na gospodarstvo. Nedavno revidirana studija usluga ekosustava izgrađena u sklopu projekta Life Support ukazuje na korist koje supovi pružaju, ali ljudi na to zapravo nisu svjesni. Nekad na rubu nestanka populacija bjeloglavog supa u Hrvatskoj polako se oporavlja. Vrsta koja je nekoć bila široko rasprostranjena na hrvatskom kopnu, danas broji oko 400 jedinki i gnjezdi se na 4 kvarnerska otoka, Cresu, Krku, Prviću i Plavniku, kao i na dijelovima planine Učke, gdje se posljednjih godina ponovno počela gnjezditi. Ono što ovu populaciju čini gotovo jedinstveno u Europi je mjesto na kojem se razmnožava. Naime, kvarnerska populacija bjeloglavih supova najvećim dijelom gnjezdi se na liticama neposredno iznad mora, što je obilježje koje se rijetko susreće u drugim zemljama. Nedavna studija koju je objavila organizacija Vulture Conservation Foundation kvantificirala je usluge koje supovi pružaju ljudima. Naime, prema izračunu ove studije, samo tijekom 2024. godine ove su ptice ostvarile oko 3 milijuna eura ekonomske vrijednosti. U izračun su uključeni uklanjanje strvina, koristi za klimu i ekoturizam. Međutim, to je samo dio onoga što supovi čine za kvarnerske otoke.

Iz udruge Biom kažu kako se vraćaju promatranju ptica. Sezona gnježnja skoro gotova, ptice su krenule u migraciju. Kažu pridružite se promatranju ptica u subotu 5. rujna u 8 sati u Maksimirskoj šumi. Promatranje će biti popraćeno akcijom Svaka ptica se broji, u sklopu koje će se ispunjavati potpune liste, liste opažanja svih vrsta i broja ptica na određenoj lokaciji. Dakle, 5. rujna u 8 sati, trajati će otprilike 2 do 3 sata, možete se pridružiti, napustiti u bilo kojem trenutku. Sva promatranja su besplatna i namijenjena su svima bez potrebnog prethodnog predznanja. Isto tako poručuju kako će za sve imati dovoljan broj dalekozora i knjiga za determinaciju vrsta.

0: Projekt Waste Reduce, integrirane strategije i rješenja za smanjenje otpada u zaštićenim i Natura 2000 područjima, odobren krajem 2023. u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg BA Italija-Hrvatska, službeno je završen 31. srpnja. No iako je projekt priveden kraju, razvijene metode, akcijski planovi partnerstva predstavljaju čvrstu osnovu za nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu morskih i obalnih ekosustava te smanjenje otpada u prirodi. U sklopu projekta javna ustanova Natura Histrika u suradnji s vanjskim stručnjacima izradila je metodologiju praćenja onečišćenja morskog okoliša analizom satelitskih snimaka, studiju o prisutnosti mikroplastike u hranidbenom lancu te makroplastike u morskim pticama i provela je procjenu opterećenja otpadom i čišćenja podmorja u područjima mreže Natura 2000. Sve studije sada su dostupne i javno, možete ih pronaći na poveznicama koje se nalaze na njihovoj web stranici. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

dva su sata. Vijesti. Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plan što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno